0: I te mate kutu e te roaski te chiti a te angani kariro nā tō tātou te ke maru iru I te tawine o te tua Reverend William Makoro e akatu arama e tā tātou programu Pimo Nuku ke arani nā roto I te pure.
1: Kira ana tātou kato toa I te roa mata o te tua. Iu ana I te pene toru I rawa tāru maono. Ia roa mai te tua I tō te aone. Po tairawa I tō ronga mai tāna tamaiti anotai. Kia kore mate di karongo iaia ke laukara te ora mutu kore. Pia pā ke tātou te aroa o te atua. Tāna I oronga mai naruto I tāna tamaiti anautai. O Yesu Mesia nei, te pinga roa a te atua. O Yesu nei, kia kore tātou mataku ke rauka e tātou. Te pumana ke rauka e tātou. Te kite nona nei, ka te angera e tuatua nei. I roto I tō tātou oranga nei. O ki I te aroa e te kaperepere māta I tātou. Wa oronga ia mai a Yesu te pinga roa ki tō tieni au katotoa. Kia pai mai te reka reka I roto I tō tātou oranga. E au tō tieni au, kua ke te aroa ia mai ke rauka te au, iakoe ke rauka te au, iakoe no tātou. Tō Yesu ia reo, kiakoe e au I te tuatau. Ki reo te varu o te atua, I mō mai, kia ka ia kiruto I tō tātou ngākau. Tā te atua pinga oronga no o enoko. I hō mā tō mātou me tuatapu. Te rako ni mātou I te kamita ki ako I te kakai ako I roto I tira. Tāo I aratake mai mātou nā roto I te aroa ua no. Ke tupo te tuatua tika nāo. Tō waroa, warama ua ke I mātou I reira. Te atua e tauturu mai lāno I tōra I te tangata kato to. Tarunga anganga o te rātio. Tarātou e rave ni. I rave ngā I haronganga nā mātou I te aume tupu ni roto I tō mātou orang. Tauturu mai, I roto I tia tua tau ni ke kita mātou e, ko koe tō mātou e tua te I rava no mātou katoto. Aka kore mai te kino e te ala te I rava I a mātou, I ri mātou e te arataki I mātou, I aka tae I a mātou, I kana ana I tāo, I kore romotu no mātou. Mātou katoto e te karawanga mai te atinga no tōra, I te tanga te katoto e I te pinianga o ti enoa, te tōma te tanga, te apikepike maki. Ruru mātou katoto e te re, roto I taroa ua no. I tāo I aroa mai, I tāo tamaiti. I are mai ke rau koto mātou ara, e ke mātou ato. Mātou rā ki tōra dima, te ara takianga, I tā mātou ni ātinga. Tāu ato ki tō mātou openga. Pure tō e mātou mate pati te, e rotoro e tingwa mana o Yesu tō mātou ato. Tō mātou a kaurau kotai, I ora e mātou. Amene.

Te a tua maue, kokoirai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

0: Celebrate Māori Language Week. Whakanui a te wiki o te reo Māori with 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kia rā nāko o tātou kātou tō e te tangata o te kuki ārani i roto i te iarā nei. Te irinaki a ngai tēnō o mataora mai na kōtō i roto i te tuātau nei. Nō te a ko taeka o mai tātou i te tuātau e ka ere tātou ka komoko mātu i te tai purotu, te tai puetiare a tātou me te enua ānau mai no o e ātiu, no o katoa e rarotonga i nāra i roto i te tuātau no roto mai e ia pimo no kuki ārani. Nō rea ka ere tātou ka komoko mātu. Tuku iaia ko ia ka apai mai tōna o mana kumanea no te oro angata ana I tomo atu I te ngā epitoma I tō pākene epera katoa te korona tāna kā mau e tāna ka apai no te ia tuatau ki mua no tātou I te ititanga tu kuki ārani, te ititanga tu pasifika tātou kātotoa. Nō reira, kia o rāna tangi kē e te tamaene nā tātou.

Te atro ngurungu mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu

0: Tu vois, qu'est-ce noté et puis Thomas.
1: Ere tau te atianga ka aere tu tātou ka akarongorongo I te ora raka ki te noko nei mai I te mitua vaine I tō tātou taiake I a māma pe ia Timu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera oa ki aga meitaki ia te tua e ko te ki a tātou, ko paharu I a tātou I te au tātou. E are nei te pū te oa, ako no kono meitaki a koutou ki a maana ana ua. E oa e ara raka ki te ua no tātou I te pōpongi. Nurunga I tā tātou a kau akaputu. Arawa I tā tātou akaputu ki ko I te kāinga o maewa. Rawa koto morai puta I mangere. Katukua tō te atue ki a koutou I nunga I tā tātou. Oria ko te ora tato e inangaru I aita e pourua tato o rongo uru. Oria kaputuputu mai tako tu pakau e rongo uru I te maanakai tato pourua ki roto I te ngutu are o maewa e rawa kotomo raiputa. Oria ka maara rai ta tato tike te karuru rai ki te ria ngutu are. Tara ua ka maara koe tike te tao kari oko ia ka ua te etu atau rai a ka papako ia koe. Tai ua te maanakai kia pai mai tako tu mone. Oria to tato ara raka ki te ua teia pera katoa ta tato angai angai. Te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Ua tēnā te au kai tā mā inea ka tere au I tuku aere ki a tātou e te ititangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. No ria ka maara tātou e turu ia tere ta tātou ka angai te rā toru o okotopa. No ria na tātou o kia angai te ia au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. No ria ko tō tātou a rā rāka ki te ua teia me iako ki a koutou ki o rāna te atua te aroa.
3: Ki o rāna tātou ka tūtoa I te aroa mā o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I teia pōpongi sāpate kua takake atu teia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks I aia ko pāpā bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te ru I toru, tōna pure anga openga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patia tuna I a tātou kātoto e tātou teia I kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa I te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te a mitua tāne. Te rua, api I menemene, te rui toru I te apa no te ora rima I roto I tatatu aripure o te St. Louis PINC. Te patiatu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei I te api I te te eo imene kuki arene me roto mai I tatatu puka imene, e pera katoa te te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I okotopa nei. Te patiatu nei I tatou ka toa toa, I apiri mai ki roto I te a api I imene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpongi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te ingaurutāra I te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpā e mai ka ātinga I koe I tō o tuātou e te tauturu I te ia kokoro anga no tātou. I te tauturu I tō tātou e kāre isep. A te ia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō I a tātou I tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoro anga I a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga kia rauka tātou I te oro atu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou iti tangata ka ora katoa tātou. Tātou te iti tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake I roto I tō tātou oire ka akatete ama mao tātou I te ngā I moeanga no te au taiake. Pōpongi ake varaire, akaruke rato I e tokoroa, ka tere atu ki ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpongi, ka puapinga te akakoro anga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpongi sāpati, tānio niu atu I te au pu api. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpongi ki I ākoe I te kāinga. Me te ora waru ki te apano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakuroa ngā te tamariki tānyu niu atu ya te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te Swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki mahanga I tauturu tu I te tamariki. Kia kamai teka mai te atua I a tātou kātoa toa no te atua tua aka ki te aka maruiru I mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Te programu Bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. Aka maruiru I tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te atianga nei, tētai ke no tātou. Ko ta aru a rangatira, ai, e o tupuna re ui tōna. No, no Aotearoa ni, I te tua uki o tōna me tua waini. Taka kē no tīrira, kā riro, nā ta aru a rangatira, Maria tūoro, e oronga mai te nūti, no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa, te tangata a karongorongo mai nei, tātou nūti, no te ipukarea ati nei, kua tētā ko tōta mai nei, ko ta aru a rangatira, I roto I te tātou ko Maria tūoro. Tātou nūsi no te pukarea tēnei, te nūsi mua, ko te aiatata tātou tuma I te maine, ki te pōro, ki tonga, I te tautā atu, ki a rauka, te tai tūranga tete I nō rātou I roto I te e muanga, no te ki te pōro, I te paino Pasifika katoa. I roto I te tuatou, te mataore nei tātou anau tuma I te maine, I te mea o ki e, ko te aere ki te tūranga, I ko te aere te tuatou I rea, ki aere rātou, ki roto I te oroanga nei, no te tai tuanga mānea, I roto I te tuanga te ki te pōro, I te paino Pasifika, pera katoa I tēnei ao katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tāmai tō tātou pai I koe I oka te sui tui mwana. I koe te wāpu I awachu. I te ia epito mai tō pāke nei. Wakatū e rei atu. Kia tāi atu tō tātou I te tangata I te akarakara mitaki e atikai. Te wapinga I roto I te ia pai nei o te sui tui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro. I roto I te tuato I runga I te pai o te sui tui mwana. Te ia epito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te itangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pai o te tui tui mona. Kia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui teia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea I te meo kia ka tānganga ia te pai. No tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto I tā tātou anganga I te tautsuru I te oranga tangata. Pera katoa I te tautsuru atu I te tsurutsuru I te tuanga o te tiritiripai mona I tō tātou au pai aere. E ko kāpiti a mai teia te pāj o te general transport pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau I te akonokonu atu I tō rātou tuanga pai katoa I roto I te tuatou. Te tōru o te nūti ko ki te ana kotou me tāme ana kotou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai me kore I te pūnanga nui. A ki te kotou I te tai au e o nganga mānia tētē rawi ia e tai au ronga kite pakari te tuanga o te tāviriviri anga I te auri I te akamani atu me kore I te anga atu I te tai au kōpapa onu e pera katoa te tūranga o te ika e nā te auri aere nei I akamania. Ko riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo I akarakara atu I te akamania I tō tātou pūnanga nui pera katoa I te akamarama atu ki tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawi nei I te tuanga o te pai moana I roto I te tuatou no reira me ka inoro koto I te akara I teia e aere atu ki ko I te pūnanga nui e tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere I aka teretere turuturu ia e te tuanga tāporoporo I roto I te tuatou te toru o te nūti I te mea o ki e epitoma teia tū mai ne ka riro teia I te akararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawi ia te taika Expo maata ki kōrae I te pūnanga nui, nā tā tātou anō api I pera katoa nā tātou I te tangata I roto I te tuatou I te mea o kie, ka akamata te anganga te rāruanga urumā rua o septema e tai wāti ki te rāruanga urumā ā. Ka akasuera katoa I āti te te tai tuanga no te iai, ke tai mai tātou te omitua pera katoa tātou te aronga pakari, te orua ine, te kainoro I te atorotu I te anganga katoa e rawi I ana I roto I te tua te mona, ka reo kie ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka teretere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nusireni e o tuanga api I teia te ka tai mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo nei ko eoki ko te moana e ripiri I a tātou ka tomo katoa mai te o anganga e rapi nei tō tātou I pukaria I raroke I te akaaere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tuke tuke I wauake I te kawamani e te aronga o te tuaranga api I teitei I wauake I tō tātou I pukaria. I roto I tētu ato ne, ka kite na katoa ia te wanganga te ka akari mai tātou anō tamariki nūti mataore te ka tomo mai tātou anō. No te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai I te tomo mai ki roto I tētu anganga ne. Te toro to tātou nūti, I te mea o kie kua rawe ia te ikia ngā mata I te epeke ngā epitoma e topāke ne. E o tu o ngā pāto ia te tai no te ākara matatiwa I atu. Te o tāre anga o te ia noonga ne I nā rā, I rotu I te tuato. Te irinaki ne au e te ākara matatiwa ne, te waini arataki I te ia tuanga ne. Koe tō tātou mitua waini ko tēgi I tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tuanga o the Minister of Justice, Officer Graham e tōna pupu I te ākara matatiwa tu I te ia I nā te tai akawā maata. E rawe atu I te akarakaranga o te tuanga pātu I nei I raruake I te wiki anga te pātu I ia I rutu I te tuato. Te ā o te nūti, o ki tēna tātou I te tūranga o te o ngā kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa I rutu I tō tātou I pukarea. O ki tēna tātou I te tākino kino I anga te o patu aere no te o rua I ko I te tuanga I nika o I tanu mea tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā I a ka ngāro I anga upenga no rātou. O tākino kino I atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou I te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riru ana I nā rātou I kimi aira mai te o mitua I taiana ki te o vaeau te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I topāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou I te akamāne ako ou I te o toka akamaaranga no te o menema aere I reira. E tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te ākara matasi o ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te ia toko akamaranga ne no te ia o ngā kātoa toa I rawe ia I runga I te tua te inua. I te mea o kie e ngā I hāte ua teia ko umere te kātoa toa e. Kāre e tangata I kite ana I teia te tupu. Te vaine maanga nui te o ngā ngā tupu ne te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o. Kero toi tā tātou anau I roto I te swato te rāua. Irina ki aue te maruru I ne te pupu I te akamane ako o I te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata atu te tai tuanga o te nene I teata. Me kore te nene atu I te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto I roto I te kuki aere ne. I raro I te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro raina ta tātou anō koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu I teia tūranga nei roto I tō tātou I pukaria. Kua ki te tātou warawara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I tia tūanga nei o te nene I teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira I roto I tia tūato, te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai I tā tātou anō ke tomo atu ki roto I teia, ki riro katoa teia. E kararangi anga no tō tātou I te tangata no reira teki maria mai ringa I te matapuka I te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa I te tua tō tātou inua I te mea o ki e nā tā tātou anō rai te e aka aere ne pera kato e te turuturu ia mai no wauake I te ipukarea no roto mai tuanga o te pai no Pasifika pera kato I wauake I anusireini o te reiria e mani e te kite atu I te vairua e pera kato I te kite atu I te kite e te karape o tā tātou anō I roto I tia tūranga ne o tō rātou mai marama tō rātou kite I te tāwiri teata. No reira I te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai topāke ne, iri na ki oe te no umetaki mai nei koto, matamata ora e te o, ia mātou kato e te inua, I te pukaria, te mānei tō mātou rewa, tā rāua te tua te aroa no tātou kātou toa, ki o rāna e kia mai.
2: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.

0: Norungai teo peu Maori atatu irungai to tatu enu ko yoko tatatu to mai ne te hamata ari papu ya ko akape me katangi to na surname nara ko te mai ne te na tatu rai te mai ne mang tongarewa rakang manik to na mami ko rite tona teti ko aporai na iro to irere te ko akakite mai rai ai e ko ia to rato mama nana ya akakite kite i te o pakau ere norunga i te ia e tupu nei i runga i to tato e no a te ia epitoma irera e tu mai nei te ia epitoma ta tato e to naro to tu nei a te tu te wa tai mai te rua o te pupu karere mai me akarana ki pango me pango ki kone aere mai rato e oti wakawe mai i te rira pupu e pera katoa te toru o te pupu a te pure toru. So, kua pou mai rā e rātou i reira, e ka rawe tā rātou anganga, e tai o atu ki te akauti anga, me tai ki te tuatou reira ka oki ei, ka oki rātou nāra rotong. Te tumu ka oki ei nāra rotong, no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram, kua tai mai te pintini e, pa i reire ki rā rotong, e karauka rire e rātou te rere atu, e, me konei ki rā rotong. E, te tangi nei tō tātou i te tangata, no te mea, e o taia ki te tai kua o pūku mai ka inangaro i te aru. I nā rā, no te ravakore o te pintini i rā rotong, ka rire i rei rauka i te oki nā rā rotong, o rere ape rātou rātou nā pango, oki atu e kino tiren. So, i roto i rire tia tuatau te te opai rire openga me oki mai, ka nā kone mai rātou, te tiki tō tātou o taia ke vai au, ka rauka i rātou te tari mai, i tā tātou o pātete me rarotonga ki kone i roto i tia tuatau. So, ko te rira te manako, e pera katoa te o nut no tongare watu nei te rā ua te mitaki o nei marino maanga maana rae ki tō tātou o wae au nā rā anu anu nā rātou ei te reka i te mātangitangi i te pō i a rātou e noo nei mātou i runga i tō tātou e noa i tongare wane te rā ua i roto i te iau rā tā tātou ka hano e inangaro koto i te ono ono i te o live tēnā i runga i tāko kapi ka tukuna i atu rā i te rira live i a kite mai tātou kā tōtō e a te o mea e tupune i runga i tō tātou e noa i tongare wane te rā ua me āku ki koto e tai rā i o tātou irina ki anga ki roto i tō tātou atua nāna e tauturu i te akatupu i te iau mea kātoto. Te atua te aro, no tātou kā.
1: Tūtua kitikite, no te ia e petoma.
2: Ka aeras tātou i te etem, ka akarungungos i te o tūtua akakite, no kone me tō tātou taiake i a matapu o teariki, no koutou e te enua tangata o enua manu.
3: Kio lana tātou e akarongorongo mene, tātou rātio i te arane, kio lana e te tangata koki alen, kio lana katoa o enua manu, tātou karere no te apotoma, me mora e naro taka mitaki, e ako e mokoiro no te angangata koutou i rave i tumanakai, kui hoki te tāmanga i tō tātou untuare, e rakatoa te au tangata te piri mai, te tautuvi e ako e mokoiro, kia ka mitaki e koutou, tā koutou i tuanga i rave i tāmanga i tō tātou untuare, tō tātou patupaipa, i e no haman te arara ka kituara e no tātou, reo aka marara no tātou, na tātou pureanga a te tāpat, na te au mama wa ene tiri, tātou pure i a te tāpat, na te kamara i a te tātou, tō rarai te ima tau ia tātou, ora tau. Tō tātou karere wai e no tia apatama. A tia apatama ki mua, ui te wa tātou e a tanga ngalawe, i ngai tō tātou patupapa, ui ho, te hari ki wiki anga i te takapia te amomua o tō tātou ngutual, no te anganga a te Youth Conference, a te CICC, ngalawe, a tia opangamaram, rira tātou, o te au anganga ia no tātou, i roto i tia tātou ne. Tāre, nera te reo aroa, tō tātou pāmitua, te utāmi me tētou, ngai tō tātou patupapa, e rako tō tātou wiariki umatayap, wirangatira, mua to tatu enua to tatu mito pakat amaver we tu la to tatu mito pakat na rua da rekite tatu ye to tatu ne to tatu ya le ne ati a makifu e te pakari mai ne dia a kone ya mai koto e o te to koto a mutu to tatu ho buta kata na tu ne tu ma te nga e ye to tatu ye te tu e apu ma la ye tatu ye tu te tatu ne era to tatu mito e te te mak to zu ka to mai te to ye koto to tatu ma la

0: nuti a tua tau ne na wa ta kami ta ta ta tu ana mo de lacho nuti a pon ta la tu go lo mai no ta tu ya pe tu ga te kale de i do tu ta tu i ka ta po de a na te tu ta tu tu tu mai ko
1: ana ku ti e piu e pirimuni e piu ka mau yo to o po ho na ra me mana ta ko era e tanga ta ta au i ki te ko era e ra ve na e te piu me ko re ko ta ro to ka ko e te ra ve ne te piu ku te tai o a kairo ka ra ve muna ua e e ta na o piu me en me i tan muni teta ka pati putu putu me e teta i muni teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni me kore norunga i te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ho o ki te o piu te i matau i eia me taro te ka koe re te aka prane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu e ko te tauturu mi te are tangata teta e ka koma koma ki a ea mata ki te mata me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka mako kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma ki te a waronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services na me kare te teta e numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima kare waru anere honorima a honorima rima me kare tics te tics kare tutaki varu kare kare on te oro ua ka tics koe no te tauturu taka kia me te reira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz /support
2: Pere toi te ati anga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te ora raka ki te noko nei mai i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māma pēia Timu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
3: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera o ki akamei taki e te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu i a tātou, te au tātou, e are nei te pū te oa, a kono kono me taki a koutou, ki a maana ana ua. A ua e ara raka ki te ua no tātou i te pōpongi, no runga i tātou a kau a kaputu, arau i a tātou a kaputu, ki ko i te kāinga o maewa, rāwa koto morai puta, i mangere. Katukua tō te atue ki a koutou, i runga i tātou. Noria, ko te ora tātou e inangaru i aitai pōrua tātou o rongo uru. Noria, akaputuputu mai tā koutou pākau, e rongo uru i te maanākai, tātou pōrua ki ruta i te ngutu are o maewa e rāua kotomo raiputa. Noria, a maara rai tā tātou tike te ka rūrū rai ki te ria ngutu are, tera ua ka maara koe tike te tā au kari oko i aka ua te tua tau rai, akapapa koe i akoe, tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou ara rāka ki te uateia, pera katoa tā tātou angai angai. I te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Aua tēnā te au kai tā maine ka tere au i tuku aere kia tātou e te itatangata Nukuroa pa tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Noria na tātou o ke angai te iau tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. Noria ko tō tātou a rāraka ki te uateia me iako ki a koutou i o rāna te atua te aroa.
4: You're now listening to PMN Cook Island.
5: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I teia pōpongi sāpate kua takake atu teia mitua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks I aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te ru I toru, tōna pure anga openga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patia tuna I a tātou kātoto e tātou teia I kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa I te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru I te apa no te ora rima I roto I tatatu aripure o te St. Louis PINC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei I te api I te te eo I mene kuki arene me roto mai I tatatu puka I mene, e pera katoa te te eo I mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tumaiti I roto I okotopa nei. Te pati atu nei I tatou kato toa, e piri mai ki roto I te api I mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekaresia. Te pae mai koe nā te ekaresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai, ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e te ia kokoro anga no tātou, i te tauturu e tō tātou e kāre isep. A te ia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, kei rotopō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tū oro anga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rauka tātou I te oroa atu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou I te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te I te tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au tahi ake e roto I tō tātou oire ka akate te ama mao tātou I te ngā I moeanga no te au tahi ake. Pōpungi ake, varaire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ki ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, ape I sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpungi sāpati, tāniu niu atu I te aupu ape I. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpungi ki I ākoe I te kāinga me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakuroanga te tamariki tā niuniu atu I a te aratoa me kāre ake I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te varu varu ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I a tātou kātua toa no te atuatua akakite a ka marero I mai tātou. Kia ora ana e kia manuia.
1: Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa tā au ākono anga tā au piu e te aronga mate mate tika e koe I te inangaro. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te aka ngāti te I te e tā au e anu anu. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturu I a koe ki a tupu te I a kaipaipa anga no. O e rai rai teo a ka mānia tā rātou, ka rawe rātou, nō te a kaipaipa anga I tō ora. Komo komātu koe, ki te awarunga, te ka tauturi a koe, I ko I te Holiday Inn Auckland Airport. Tāniu ni o te koe te numero 2 iturima ta ikare rima toru, me kare atoro I atu te kupuroro wira, komo komātu ki a rātou.
6: Kia rana tātou te iti tangata ko ki arene e akarongorungu mane, I tā tātou rātio I te ae e mani tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei, me te ipukare e mai, ko tau I tinga e, ka rawi e tā tātou āngai anga, ka rawi e tere ra, a te waraere, rā rongonu mārima, me tēme te ruo te pupu, ki roto I tinga e ka anō rato, I koe te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e tā tātou āngai anga kirira, I te ora etu me kore ora waru, me tēme rato noko mai tinga e, ako tō angupa irere. Ko tātou, e te e kāre sia te kā, Ako noko nei a rātou, I te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e angai kapiti, I te iau tere, I toru te kāno o kiruto I tia apine a te ire rāiei. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki roto I te au api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai tā tātou kai e perā katoa, apai mai tā tai ei, aka ei, I tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aramai nei ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumai nei te atere. Aramai arawi e aramai apaimai ta Amerika kai ki a maruru tā tātou angayanga a te re rā ia mareire. E pērā katoa e te pōpungi manakai ake nā tātou e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te reo e kārese e te ianga tapiri e rua tisikako e arungi. Ha topiri e mwiki te pē e tātou te angai kapitanga I tā tātou angano no te breakfast I te rā manakai mua e pērā kato e te manakai openga I rato I kone no e angai kapiti tātou I rato e te ptua o te breakfast. Te rā rāoke kāra koe ārai e Te atoro mai te tere, te opopo in katotoa ia rato rato rato rato ngā e kanoe. Me te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe e tā automariki. Me kore tauturu mai te breakfast e tīre rao popongi. Ka re are ia tato e te oiri tangata matawara e nōkirito i a koe agarana. Tobo o ki a koe agarana te akarongorongo mai ne koto i te toto akakite. Me ti agarana ne koe tīre rao panga putama. Ero mai tauturu ia mai, ero mai ki arawe e tato. Ia rako tu ngor po inta ta tu mun ya putu me ka ko ya ka putu me ke ta o tu anir ta ra tu tore ka fi me ya ti ra e pre ita ta tu anga ya ka puti e mangere te ruo te reoro ki tō tātou kōputanta, te reko I tūmata te ngai te āngara, te tua te aroa nukoto na te tua, ya kapumane mai a koto katotoa, e pera katoa tō tātou mitua pakari, e nōne I te tua te inua te api maki te kōpapa, e pera katoa, te roto I te o aramaki, te puri atu nino rato aka maroi re toko tomaki, ki ārawe ko tātou. Ko tātou tutu akit ki te ura e te rira, e haro atu nei, ya koto tō tātou I te tangata matara, te no Mary Australia, e runga I a koe e Aotearo me runga e te atu ki raro e pera kato o ki atu ki tō tātou inua manea ki a koe te uiri manea matawara te aro atu ni mātou te aronga katiritiri o tā tātou putuputonga I Aotearo nui I koto kato tō a maroiroi te tō te aro no tātou ka ki tō koe ki runga te pia rātio a te e pita maki mua pera kato ako me te ki tō tātou rātio ku ki aren no te tō tātou ki ermai narunga te maro anana tangata kere te aro atu ni I koto kato tō
1: Me e kimi anga pōpinga tāo, me kore e tangata tāo I ki te koe kimi anga pōpinga tāna, e te inaona ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga pōpinga. Pēnēria ka tāno koe, me kore tau te aike e te koma koma atu ki te amo tai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou, e te au aronga kimi pōpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amo tai, ko aka aiti I are Ko aka aiti I are I te tere tere anga mai tō tātou oitupuna nā runga I te moana nui ākewa e tai mai ki te ia pāsireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te reatu I te ruatawasini e tu ānere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika I roto I te tākota engani. Pēne iria me piriko I ki roto karoko mai te tai au manako aka māra uru I a koe ki a tuputa au kimi anga po opinga. Ko Anna Jane Edwards, te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga upa anga te tai. Pene I rea re, nā tiri re a ka maru iru I a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, I rauka mai te tai, mei taki no rātu, I rutu I tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoro o te patemani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te āpano te ora itu I tia iai, a te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai nei. Me ka ino arugo e te ki te o ono atu, I me rea tu ia michael@amotai.nz.
7: Tūtua kitikite no tia e pitama.
8: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
9: Me ko irinagi koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku I ane I runga te rātio. Ringi atu I te PMN I runga te numero kāre varu anere e itu ono toru, toru ārua. Me kore. Email atu ki the complaint@pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu I te kōpapa metua o the Broadcast Standards Authority I runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore I runga te roro wira website bsa.govt.nz.
4: You're now listening to PMN Cook Island.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou te iti tangata kuki are ne a karongorongo mai ne e tā tātou rātio i te a e mani tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei, me te ipukare mai, ko tau I te ngai, ka rawi e tā tātou āngai anga, ka rawi e te rira a te waraire, rā rongoro mārima, me tēme te rua o te pupu, ki roto I te ngai, ka anō rātou I koe te api, te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e tā tātou āngai anga ki rira, I te ora etu me kore ora waru, me tēme rātou noko mai te ngai, ako tō anga pairere. Ko tātou, e te ekaresia te ka Ako noko no ia rātou, e te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e āngai kawhiti, e te iau tere, e toro te kā no okiruto e te ia apine a te ire rā iei. Warei re rā rongoro mārima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, I tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aeramene ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumene te atere. Aeramai arawe e aeramai apai mai ta Amerika kai ki a maruoro tā tātou angayanga a te re rā ia mareire. E pera katoa e te pōpungi manaka iake nā tātou e angai e rātou e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te reo e kā reise e te ngā tapere e rua tisikako e arungi ka topiri e mwiki te pēhe tātou te angai kapiti angai tā tātou anga no, no te breakfast I te rā manakai mua e pera katoa e te manakai openga e rātou I kone no e angai kapiti tātou e rātou e te tō o te breakfast. Te rā raoke kāra koe ara ia te aturu mai te tere te opopongi katotoa e rātou rato to rātou ngā e kanoe me te muni sāpati e te wātou ki te akotianga o tā rātou conference ka inaro koe te arawe e tā automariki me kore tauturu mai te breakfast e tīre rāo opopongi ka re arei ia tātou e te uiri tangata matawara e nō kirito I a koe akarana tobo o ki a koe akarana te akarongorongo mai ne koto I te tōtou akakite me ti akarana ne koe tīre rāo pango putama ero mai tauturu ia mai ero mai ki arawe tātou I a rāo tu e ngarapoi nta tātou mune akaputu. Mekara koi akaputu mea ke tāo. Tu anere tāra I tungutore. Kawhi e mei atiri rā e mpare I tā tātou anga yanga kapiti I Māngere. Te rua, te reo aro ki tō tātou kōpū tānta. Te reo koi tumata tengai te au ngā rā. Te tua te aro anu koto na te tua. Yakapu mani mai a koto kato tua. E pera kato tō tātou mito pakari. E nune I te tua te inua te api maki te kōpapa. E pera kato te roto I teo aro maki. Te puri atu nino rato aka maro ere toko to maki ki arawe ko tato. Ko tato tutu akiti ki te ura e te irira e haro atu nei ia ko tōtō tato I te tangata matawara te no Mary Australia e I runga I a koe e Aotearo me I runga e te atu ki raro e pera kato ki atu ki tato inoa manea ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tātou putuputonga I Aotearo nei, I ko tō kātou tua, ak maroiroi, Te tō te aro no tātou, kā ki tō kōki runga te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato ako me te ki tō tātou rātio ku ki arin, no te tō ato ki ermai nā runga te maro. A nana tangata kere, te ia, te aro atu ni iako tō kātō tō, ki o rāna e ke manu ia.
2: Ko te ia piu e perimuni, e piu ka mauio I tō ōpoko. Nāra, me manata ko e re, e tangata ta au I kite ko e re, e rawe na e te piu, me kore ko taro tō kā ko e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua. E I tāna o piu me erma I tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau I eia. Me taroto ka koe re te akaparane te teke no o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi te arae tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga I rutu I te re ratu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare ticks. Te tiks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tiks koe no te tauturu. Taka ki e me te rira pana atu ki runga I te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
3: Te rito I te atianga ka aere atu tātou ka akarongorongo I te oara araka ki te Noko nei mai I te mitua waine I tō tātou taiake I a māma peia, Timo Makara, nō koutou e te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua e no ki Tamaki Makaurau nei. Tera oa ki akameitaki e te tua e ko teki a tātou, ko paharu I a tātou I te au tātou, e are nei te pū te oa, a kono kono meitaki a koutou, ki a maana ana ua. A ua e ara raka ki te ua no tātou I te kōpongi, no runga I tā tātou a kau a kaputu, karawa I tā tātou a kaputu ki ko I te kāinga o maewa, rawa koto morai puta, I mangere, katuku atu te atue ki a koutou, I runga I tā tātou. Pei. Oria ko te ora tātou e inangaru I aitai pourua tātou o rongo uru. Oria ka putuputu mai tā koutou pākau. Rongo uru I te maanākai tātou pourua ki ruta I te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Oria ka maara rai tā tātou tike te ka rūrū rai ki te ria ngutu are. Tera ua ka maara koe tike te tā aukari oko I aka ua te tua tau rai. Aka papa koe I akoe tai ua te maanākai kia pai mai tā koutou mone. Oria tō tātou ara rāka ki te ua teia. Pera katoa tā tātou angai angai. Te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā ina ka tere au I tuku aere kia tātou e te ititangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. Nō ria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o okotopa. Nō ria nā tātou o kia angai te iau tere me tai mai no te convention a te au mapua o te CIs. Nō ria ko tō tātou ara raka ki te uateia me iako kia koto I o rāna te atua te aroa.
2: Me e kimi anga puipinga tāo? Me kore e tangata tā aui ki te koe kimi anga po upinga tān. E te inaona ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po upinga. Pēnēria ka tāno koe. Me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tākota e anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi po upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tākota e anga amotai. Ko aka aiti I ara e... Ko aka aiti I are I te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga I te moana nui ākiwa e tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tū te rua tawa sini e tū ānere au ona kimi po upinga Māori e te Pasifika I roto I te tākota e anga ni. Pēne iria me piriko I ki roto karoko mai te ta iau manako aka māra uru I a koe kia tuputa au kimi anga po upinga. Ko Anna Jane Edwards, te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga upaanga te tai. Pene I rea re, nā tiri re a ka maru iru I a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, I rauka mai te tai, meitaki no rātu, I rutu I tā rātu o kemi anga pōpenga. Karawe e te a te rā rong oru mātaru o te petemani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te āpano te ora itu I te aiei, a te rārongo uru mātoru o te petema e tū mai nei. Me kā ino orugo e te ki te o onu atu, I mere atu I a michael@amotai.nz.
5: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I te ia pupungi sāpati kua takake atu te ia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko Bambam. Ko mātou te o Pacific Sharks I aia ko papa Bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rewe te o tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te ruitoru, tōna pure anga opinga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patea tuna I a tātou kātoto e tātou teia e kia pure tātou, te kōpū tangata e pērā katoa I te tauturu atu no te au tuanga, te aka te te mamao no te a mitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru I te āpa no te ora rima I roto I tā tātou aripure o te St. Louis PIC. Te patea tuna I te awaronga kātotoa te inaoro nei I te api I te te eo I mene kuki arene me roto mai I tā tātou puka I mene, e pērā katoa te te eo I mene āmoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I a okotopa nei. Te patea tūne I a tātou kā tōtua, ia piri mai ki roto I te a apipi I mene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te inga urutāra I te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpā e mai, ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e te iako koro anga no tātou, i te tauturu e tō tātou e kāre isa. A te ia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tō koroa nei ora rima, karawe ia te tuoro anga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au tahi ake e roto i tō tātou oire. Ka akatete ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au tahi ake. Pōpungi ake, varaire, akaruke rato i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoro anga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, ape i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānio niu atu i te opu ape i. Me kāre ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki i ākoe i te kāinga. Me te ora varu ki te āpa no te ora iwa. Ina ngaro nei koe i te tauturu i te akakuroa ngā te tamariki, tā niu atu, ia te aratoa, me kāre ake. I runga i te pukamata, me kāre ake ki runga i te swipex i te varu ono kāre ta i kāre. I te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga i tauturu tu i te tamariki. Kia kamaitika mai te atua i a tātou kātua toa no te atuatua akakite aka maruiru i mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Celebrate Māori Language Week. Whakanuia te wiki o te reo Māori with 531PI, bringing Pacific people together.
3: Ka aeras tātou te etem, ka akarongongos i te atuatua akakite, no kone me tō tātou taiake i a matapō te ariki, no koutou e te inua tangata o inua manu.
6: Kia rana tātou e akarongorongo mai nei tātou rātio i tia rāne. Kia rana e te tangata Cook Island. Kia rana katoa koe enua man. Tātou karere no tia putoma. Me mora e nāro takamitaki. E a koe mokoero no tia ngangata koutou i rave i tumanākai. Koe iau ki te tāmaanga i tō tātou untuare. E rā katoa te au tangata te piri mai. Te tautu vi a koe mokoero. Kia kamitaki a koutou. Tā koutou i tuanga i rave i te tāmaanga i tō tātou untuare. Tō tātou patupatupai. Tuna tātou pūreanga a te tāpat, nā te au māma wai ne tiri tātou pūre i a te tāpat nuhi a te kamārai a tūmi tātou. Tōna rai te mātou i a tātou, ora tōu. Tō tātou karirewa i eno tia apatama, a tia apatama ki mua. Uite wa tātou e a tanga ngalawea, i hunga tō tātou patupapa, ui ho ke ārikirikianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuan. Nō te anganga a te Youth Conference, a te CICC, ngalawea, a tia opangamaram, rira tātou, o te au anganga i no tātou, i roto i tātou ne, tāre nērā te reo aroa, tō tātou pāmitua, teo tātou me tētou, ungo tō tātou patupapa, ea o tō tātou wieri ki umumatayap, wirangatira, ingo e tō tātou enua, tō tātou mitua pakari, amawera, tōi atura tō tātou mitua pakari, nangarua, utakamareki te tātou, e tō tātou ne, tō tātou, tāre nērā te makifuru, e te pakari mai ne, lia ako nei o mai koutou, e roto e tō koutou a unguatari, tō tātou a kouputangata e nātou nei pūma te tenga e tia tō tātou, e o tātua e a pūma na e tātou, e o tui tia tō tātou ne, e rakata tō tātou mitua e roti tere maki tō tū katoa mai te atua e a koutou, tō tātou malako e no tia tō tātou ne, nga wā takamita ki tā tātou ana nunga te lātio, no tia tō ngata lātou i olonga mai no tātou, e pia tō ngata karede, e roto e tō tātou i tikangata, tō rea, na tia tō tātou tau tūru mai.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: kia ora ko tātou katoa e te itisanga te kuki arani e akarongorongo mai ni i tā tātou programu i te pō mōnire. Ko te kotokoto taike ko maini Caroline te kura Bishop e aka arawe tunei i koto katoa. Ina e te itisanga ta i te tuatau e irunga i tā tātou programu i te nei. Ka ere tā tātou i muri ua ke te ta iau i mene ka ere tā tātou ka akarongorongo i te ta iau nūti mataura no tātou e te itisanga ta no reira no mai i ruki muri ake te oraiwa kua kamata tā tātou programu o te pimonu kuki airani tuanga o te karangaranga e tēna aipu. No reira e te ititangata, te e te taio imene i te tāmatao rāti i e tātou katotoa i tēna e tuatau. Pimonu kuki airani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: iraba no te ora anga wairua, tira tu te rirei te saramo, tai anere e rua, iraba tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou manako mata, ki roko ia e te tūmatetanga kua kāpiki ia Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, o iraba tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. Iraba tainga uruma rua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikira tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātou uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae. Ea a te ka tauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae. Ea a te ka tauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Me e pauanga tā au i te huianga. I ia mai tō tātou rātio popo, i ia mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo. Ki oranga e ke manu ia tātou katoa.

0: Sua kitikiti, notia epitoma.
1: Koto ora kaipupu era kaipai pa angatirera no o eto o kopu tangata e pera katoa ta au ako no anga ta au piu e te rongat mate mate tika e koe te inangaro karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngati te i te e ta au e ano ano karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu ia koe kia tupu te ia kaipai pa anga no o e ra ira e te au aka mania ta rato ka rave rato no te a kaipai pa anga ito ora. Komo komatu koe ki te awarunga te katauturi a koe I koe te Holiday in Auckland Airport. Tani ni oatu koe te numero rua itu rima ta ikare rima toru. Rua itu rima ta ikare rima toru. Mekare atoro I atu te kupururo wira komo komatu ki a rato.
2: Tūwhiti a te hopo. Feel the fear and do it anyway. Celebrating Te Wiki o Te Reo Māori with 531PI.
1: Me e kimi anga pūpinga tāo. Me kore e tangata tāo I ki te koe e kimi anga pūpinga tāna. E te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pūpinga. Pēnerea ka tāno koe. Me kore tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tākotai angatea e turuturu ana rātou. E te au arunga kimi pūpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa te tākotai anga amotai. Ko aka aiti I ara e... Ko aka aiti I are I te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nā runga I te moana nui ākiwa e tai mai ki te ia papasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te reatu I te ruatawa sini e tu ānere au ona kimi po upinga Māori e te Pasifika I roto I te tākotai anga ni. Pēne iria me piriko I ki roto karoko mai te tai au manako aka māra uru I a koe ki a tupu tā au kimi anga po upinga. Ko Anna Jane Edwards, te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga upaanga te tai. Pēnei re nā tiri re aka maru iru I a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re I rauka mai te tai, meitaki no rātu, I rutu I tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rong oru mātoru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te āpano te ora itu I tia iai a te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai ne. Me ka ino aru koe te ki te o ono atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz.
3: Motuko, motu ere. Kia pūkoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: Ko te ia piu e perimuni e piu ka maui e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au I kite koe re e ravena e te piu. Me kore ko taroto ka koe te ravena e te piu ko te tai au a kairo. Ka rave muna ua e e tana au piu me enma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta Kore kere re, kare ono teimi oho o ki te upiu te matau ia ia. Me taroto ka koe re, te akaprane te tege no, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata te tae ka koma koma ki a ia, mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re, ta rao koma koma. Ki te au arunga anga anga, I rutu I te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te edeta I numero tanyuniu, kāre varu anere, onorima a, onorima rima. Kāre varu anere, onorima a, onorima rima. Me kāre, ticks. Te e ticks, kāre tutaki, varu kāre kāre on. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira. Panatu ki runga I te kupuroro wira safergambling.org.nz/support.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia orana, tātou kātou toher, toi tie pō moni. E roto katoa I tātātou tuanga programu o tātātou rātio kuki arani heo Māori kuki arani kōtea. Tōko tō taia ke Mrs. Mataiti o te tuanga programu o te metua e ora nei tira tira tūa I te tamariki. Nō te ha, kia ora ana ke tātou kātoto. Me te ka rongrong mai nei koe roto I tō omo taka arani koe ki te rare me ka ore te uki nei koe ki te kāinga. Kia koe roto I tungutu are penei tō tātou o metua pakari. e riro ana te ia programu nā tātou, tā tātou rāti o kukiare ne te o pōmoni re, e ia karongorongo me anga nā koutou, i roto i te o nōti, te apaini a mai nei, e tō tātou awaranga anga anga, i roto i tā tātou pia rāti o nō reira. Mea mātou ki koutou, tu oro atu nei, i roto i te aroa, sapuka pakarawa, o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te rau konei aku, te pai mai te tai au karere, te tai au nōti mataura, me roto mai to tātou tōanga programu o te pāmetua kuki areni, aroa ki te tamaramaruanga a te whakatautua. No i te nōti mua, te ware ai nei au, to tātou mama, mama manoa, te ki te atu rauna nai, te runga ia i te waka cruise, ia i tu taki e tere tere ara nā roto, i tō tātou tai roto, e tāna ngāta maine, a tā line rāua ko toka, te harua tui tō tātou me tō waine i roto i tie tuatau orote. Nō reira, me te akarongorongo maira ko rua, kotou i ara ora enua, kia orānai, i roto i tō kotou tuatau tamataora, e te ahonua ngai tō tātou māmā i ara ora enua, e he oki ua mai kotou pene a te atuatau ki mua, ka pai mai o yo māmā manua, kia tōtou mai ke tātou i roto i runga i tā tātou rātio i roto i te taipō monire. Rungara vā ora te reira, te runga te raukaneia, te oro ngā tū tāku reo aro a no te no atue e rua e pito māke nei e te aha mahara anga i te rā o te o papa. Te taki rua, taki toru atu nei, te aha metake anga i te atua. No koutou e tō tātou au pāmetua. E koutou e no ono umare i te mutuare. E koutou e haere mai nei, i roto e te o pōrua, rui rua, ki te MIT, no te programu a te pāmetua i reira i te oru i rua pōrua. E peraka tō tātou pāmetua e haere mai nei ki Māngere, i konei te Metro Theatre i te au Potoru katotoa. Te aka metake takake atu nei o koutou katotoa. Tō tātou o papara i te Potoru. Ere atua Mrs. Mataiti, te apai te au pāmetua o Māngere nei. No te aka maaraanga i te rā o te au papā. Ki roto i tia ngā kai mānga o ki ko te karanga i ai ko te happy days. Ina. Te a kāra karaka o te au mamae. Kāra rātou e re tunu mānga i te anga i te au papā. Kawe mātou i a rātou. Ki roto i tia ngutu are kai mānga, arakara kai te o papa e te tamataora angai ko i mene, ko tuatua, ko haka metake, ko haka eia rātou, hare ki te eitiare, ei pāreo tō rātou. ei pāreo tō rātou, e tā rātou mu ina grape juice, e te ta iaunga peketi rore, tāwenewene tō rātou karaponga, e roto i tā mātua kai paipaanga i tō mātua o papa. Nō reira, kia koto e te o papa i aru mai, I rena kia wē kua mataora koutou, e te ia rā kamataora, e te hoera anga o kina hanga pamates, hoera i tō tātou au papa. Ata ene rātou kā ki te ka aka e ia rātou, ki te e pāreo. Kua mataora tō mātou aka koroanga, e te baraka katoa ni mātou e, I roto I tī reira rā, I te ia ngutu are I te o metua pakari, me roto mai te tai au ahono anga putuputu anga tūkeke, aru katoa mai I roto I te tā mātou katikati anga, Kua arawe atu mātou e te pametua tūwaru o te whakatautua. Kua tere tere mai te āmetua mei te atatū mai. Ere rau mai rātou ki maruka o tā rātou parakoka nā runga I te te pas, nā runga I te rerue, ki te happy days katikati e. Kua arawe mātou, kua imene mātou ki rātou e te akamara angai te rā o te au. Apa, nō reira, te aka meta ki atu nei o yo koutou katotoa, rimanga uruma a mātou I arei I te apai. Kari pō mai tō mātou mea mai te ere mai, te rā katoa te tō mātou o papa, te tai o pai ko arei ki te o pātirei e wa oake, te tai pā ko roko ia e te maki, e nō te reira, te oronga atu nei tō mātou reo aroa, kia koutou ki tō mātou o metua. Te roko ia te apikipiki maki, te tai pai roto I te ara maki, te tai pai ki te ngutu are, te tai pai, kua paina I atu ki roto I te ngutu are, te oronga atu ni rao ki mātou, kare mātou e ka ngorpuina I a koutou, te maara ara atu roto I tā mātou puri, tō mātou mānakona ko anga, nō koutou e tō mātou au mitua, irina ki anga I te ia tuatou, ka eri e tātou, te maana mai nei te rewa, irina ki anga te maana mai nei, no atura e anura I te ira, te maana mai nei rā I te ia tuatou tātou ka ere, pene ka arawe a ko tātou. E mua ke rā, ka tuku atu e o te tuanga, ko opinga I a tātou tōtua I te pōno te mea, o te taitu anga e nangaro ia te eau. E nangaro nore rau, e nangaro nei te aka arawe aku atu ke tātou e taku iti tangata tō tātou mā. Te maruru e noatu te apikipike o te maki I tapa ki runga tōna kōpapa e te epe tōmai tapa ake nei. Wā, akamita ki o te atu e rutu e tā pure nona e tānata mā ene kia maruru I ei. No te mea. Koe ua tāko tumotoa, tāko waine toa e kite nei e tau tānei iruto I tā tātou tuanga o te api o tō tātou reo Māori I Aotearoa nei iruto si kahito o nau ki nā. Te haro, te inaharo I a tātou e te umapu, ki ere mai ke turuturu I tō tātou mitua waine no te o tātou, ei tupo opo o tātou iruto I tō tātou reo Māori kuki are ni tika I nā. No reira te rauka ni a. Te aka arawe a ko otu I tō tātou me tōwa ini ke tātou. E te apai mai te ta I au nō te mataura I te au pēke, te ki te I nei ruto I te pōpinga o te api I tō tātou reo Māori. Ka tō tō atu māua nō rua te kai te I te ia. Te mea mua, ki o rāna ki a koe e taku māma, māma tupo marapori pē e ua koe.
5: Ki o rāna mā ini I te roa tupoko te tua, I ruto I te ia I a ini. Te ke amita ki a te tū ko arawe a ko. Me. Warawe ako o tāo nāro te marewa. I te orunga tu I te taikarere ki tō tātou I te tangata. Ki te ke rātou e akarungurungu mai nei tō tātou rātio I te ia ia I. I te ia ia I nei. Nō rei ki akameita ki e te atua no te patianga ki e tai mai ki runga. Ki akarungurungu atu e a te uianga, e a te umana kona kuanga. No tō tātou I te tangata I roto I tō tātou au matakeinanga. E no nei roto I a ia akarana nei, e pera ki tō tātou I te tangata meirunga I te upoko ki te raro I te iku o te ia enua ko Aotearoa, e pini ua ke tai atu ki tō tātou enua I pukarea. Kia rāna tātou kātou toa, I te aroa mātou te atua.
4: Kia rāna, mita ki atu paka, e toku māma, e akarungo au, e au taia ki te tai, e au tamari ki te tai, e au metua te tai, e au oro metua katoa te tai, te... Tani niu atu nei a koe, te inangaro nei roto I tā rātou a ka metaki angai I te autara I te totua I tō tātou reo, I te inangaro I te tomu mai ki roto I te api. Nā, ko ki te au te iamarama upanga I tāu e tutu ana, nō runga I te tuanga api e api nei koe, I te taka inga toru e peraka tō te taka inga a ata I nei I roto I te api, a te MIT I roto I te taia ki te tuanga taka inga a I roto I tō tātou reo Māori kuki areni. E te rakaraka nei au I te kite I te pōpinga o te api e rave I nei, ko akarakara katoa atua ki runga I te tuatau e ravi I nei te api te akamita ki nera te atua e tuatau oro te te no o ke rauka ia koe te akangaro e mitaki e mua ka akamata ako ai I te ia marama ki mua e tā tātou api I o te reo Māori e nāro wau ki a ke toto mai koe no runga I te akamangaroero I anga me kāre te inangaro o tō tātou au te o tamariki te o mitua e parakato te o oru mitua e inangaro nei I te tomo mai ke rauka mai te tai peapa api nā rātou I roto I tō tātou reo Māori kuki areni.
5: Meitake maata e te tama aine no te o te iau karere ta au e orongo mai nei a katu era mai nei te ia a ko te mea maata rāia te mea I mua ka rāka tuatu atu I o nōrunga I tia mana kona ko anga nōrunga I tō tātou reo, te reo o tō tātou ipukarea, te inaore neu te akameitaki i te pupu te waka tautua, te I tauturu mai I te anga te irawe ia, I te epitama o te reo Māori kuki arani te irawe ia ki koe te tanga I api anga I te MIT I ōtara, ke akameitaki ia, te wairua meitaki te I o ki roto I a koto e te au metua pakari. I te tomo mai ki ariro koto e au metua no tāko o tamariki e api nei I tō tātou reo Māori kuki arani I koe te MIT. No reira, te orongatu neo te aka meitaki anga a tāko anau tamariki no runga I te pupu toru, taka inga toru o te reo Māori kuki arani ki a koto e tō tātou au papa oru metua te irawe I tā tātou anga angai te rirara. Ke akameitaki e te atua, o koto I tomo mai. Tomo mai ki rungai te iamarae, te I kore I mātau I e te tai pāpāki e koto, I nāra te aro o te atua, e tō koto vairua meitaki e te tāako tai. I pati, I ariki mai tāko pati anga, kia tai mai, e akararangi tō tātou rā, o tō tātou bāse reia kū ki arani te irawe ia ki reira. Nō reira, ke aka metake mai te atua I koto I tō koto au ngai, tā koto au ekalesia, I tō koto au, I tō koto au ngai e no nei, me te otara, me te manurewa, me te papakura, te au ngai nō reira mai koto ki aka metake ia te atua, I te mea tāku I kite atu ko te vairua tāokotai. No te mea ko tāku tūtua mātai ki a tātou, me okotai tātou, me tāokotai tō tātou o ngākau, tō tātou o manako, tō tātou o vairua ki te ngāi okotai. Kāra taki te atua I a tātou ki te tai ngāi, ki te akore I a tātou. E anō rira, ki a ka meitaki I a tātou, no te rawe angai tīrira anga anga kua, pūma ana te ngākau no te mea ko tai mai, e āminita, no noruto mai te paramani I no tireni nei, rātou ti ere mai I te turuturu I tā tātou nganga te irawe ia, I te rā ā, I te ruirua rā ā, o auku te nei tō tātou rā o te pāsire ia kūki arani, te riro nā tātou rā e aka tere ia tātou I te hitua tau nei. No rira, ko tōku reo te, te aka metake ia koto mera tōtu I te au pu āpi te akaranga ia e ko te au pu āpi e āpi nei tō tātou, Te upu api I kūke arani te, I roto I te au api I tua rua I akarana nei. Mei te itinga ki te upunga, mei te apatonga ki te apatokarau, e tātou kātou toa, te kāpiti ia mai te vairua tā, ako te e tā tātou o tamari ki api. Te mātu apuru mai I te rirara, kāri ki te ia e no e mai, e pera ki katoa ki tā tātou api I akarana, te api I tua toru I koi I akarana. Ko tai katoa mai te iau mata no roto mai te rira api. Hei roto ki te reo papa o te Auckland University, ko era mai te iau tamariki, I te turuturu I te anga no te rira rā. No reira, ako mei te katoa anga I tata tō api I waitata mai. Te I waitata mai I Tangaroa, Hillary, ako mei te katoa au I te api I, I te pu api I o Southern Cross, I Māngere, I te ao, e tōko tō tamariki. Te rangatira ti I ti aruma I koto I ti rirara no te rawe I tā tātou anga no te ia mata I te nei. No ria ko te mea mātaia kia kite tā tātou o tamariki ko te tākui uke o te akamanako me kite tā tātou o tamariki e te erera tātou nā te aro te tuatua tika e ato na openga e mea rekarekai e mua tō tātou atu I Yesu Mesia. I arata ki tātou I tā tātou au tamariki nā te arau te tuatua tika. Au raka nā rotu I te tai au matāra ke atu. Ka tarewa ke a e atu tātou au takaina. Nō reira, ka meita katoa au I te au tamariki. Ka reno ti e tua no te rā tua I waita tātou ki Pukekohe. Wesley College, ka meita ke au te puapi Natalie Faitala. Nō tāna o tamariki tāna I apai mai, e turuturu katoa, e tātato nganga te irawe I e te rā ā, o auku te itupā kenei. E pera katoa, te tai au pu api, no te tai au api I rotopu, te tai au api I rotopu, te tai au api I pōtiki, ka meitake o e Naomi Tamangaro, te ere mai e no atu kua mā ngā, Tieni tāna programu no tāna o tamariki rikiriki, ko ere mai eia o te pūnanga reo teia no Istamaki, mai eia e mata no rātou I te depai mai tā rātou karere, I tō rātou rekareka no te rira rā. No rira tāko aka meitaki anga mua te rā, kia tātou te turuturu mai I te oronga anga I tō tātou reoro, I tō tātou au tama uu a e pera katoa ki tō tātou kauono o te pāsire ia kūki arani papā keu e tōna akaperepere. E te au mata o te kauamani nutire nei te itai mai me pōneke mai me no te akararangi angai tā tātou anganga.
6: Mei take atu paka e toku māma. Te ki te atu nei au I te
4: te pōpenga e roto I ta ao tuangara re rawe nei koe, e te tākuta I maanga e te o puapi, e te o rangatira, e te o tumoto o tō tātou reo Māori ki a matutu te reira I roto I ta tātou api katotoa, e te moe moe ae ki a rai mai te o api ia, te o api ki a api I ia tō tātou reo ki roto I ta tātou api katotoa unu tirini nei, e ia marika anga, e reka reka anga atupaka penei I roto I ta tātou pure atupaka aore, are pene, irina ki anga I roto I tā tātou pure, e tā tātou turuturu anga, I te tā tātou kaumania, te ka akara mai no runga I tō tātou reo, I te akamātutu anga, I te api anga I roto I te ho api katotoa, ko te pōpinga teia I roto I te akamāruiru anga ke tātou e te ho māpuina, ke api ke tamo I tō tātou reo, e me ko tō o, tō o metaki I roto I te api, I roto I te ho, e riro mai koe, e puapi, e akarangatira I koe ki roto I te puapi I tō tātou reo, e tautoro rai a koe, e a te pia nei e toko māma I roto I tā au api api nei, e tā au tamari ki roto I te ia torungo uru mārua e petama o kia, I roto I te o I tā au api api nei. E, me te a te o tūranga o te au tamari ki e raukamai nei tō rātou pepa, me te kake atura rātou ki runga I te tai pepa, ngāti te atu, e runga ake, e me e o tamari ki te tai e ku oki mai ki roto I te api I tō tātou reo, I roto I te o api I a te tuanga o te pūnanga reo, maari rā I roto I te o api tuatai, e pene te tuarua, e akatau atu nei pa I roto atu I te tai o api runga ake I te akamaruiru I anga I tō rātou reo. Pene e o tarata ao ka rauka I te tōtua mai, no runga I te o metaki, e ki te ia mai nei roto I te api a te o tamariki e tomo mai nei nā roto I tā ao api.
5: Ha, metaki, no runga I te rira, no te mea ko te ia api I te reo Māori kūki arani, tāku e rawe nei au ki konei te I te MIT karanga I o ki roto I te Pacific Community Center I Ōtara.

0: mea, o te o tamariki e Adam O'Nee. Ka iru iru te o tamariki te tai o tamariki te akamataanga, ka re e reo Māori, ka reo tātou reo Māori, e reo papa a tō rātou. Ka re kara, ko tauta e ko kite o tō rātou, tō rātou maru iru I te tauta angai te kimi angai te rāve, angai te au api I te oronga I atu ki a rātou ki a rāve. E te kite nei au e, te mātū tū mai nei, te mātū tū mai nei tō rātou tūranga no te akamata I te tuatua I te reo. Aurakai no te tātā ua, Māori rā, no te tuatua katoa I te reo, te tai, e takirua tangata, e uri uri manako, e te ui ui ui anga, o tirira te o mea, ki a akamata rātou nā roto I tiri rātou, e te aka arawe anga I a rātou, te tai ki te tai, e ka akape e koe me tuatua e, I te tā openga, aere rā, ki a manuia, me tiri rātou tu aere, no te mea, Tētai tei mea tātou, e ngaro pui nāna I a tātou, tētai iau tūtua mama. Iau tūtua mama, ke tūtua tātātou, tamarikirikiriki. Ki akamata. E ki akamata, I te kāpiki, I te mama, te pāpā, e te pāpā, karangawe, tupuna tāne, te tupuna waine, mi te rira tatu, I roto I te au mutu are. Nō reira, o rekarekau tia mataiti no te mea, I roto nei rā, I roto I a māti, te upenga o tia mataiti, te api anga openga rā ruanga uru o noe manei ko te rira te taka inga toru o te iamataiti ko te rai tā rātou tārere ka eri rira tō rātou rā e oranga ia e tō rātou o pepa e akairi ia e tō rātou o taonga ngati te a te iamataiti ki mua rutopa ai a māti me kāre rutu I a aperira ko te rua te manako no te iamataiti e tūmai nei ki mua kaka tuera ia te ngotupa no te aronga kia ringi mai me kāre kia reiti tai a rātou I tō rātou o ingoa no te iamataiti ki moa. Te iamataiti ki moa, I roto I a peperuare, kāre I pāpua ke te rā, e akamata I ai te taka inga rua, te taka inga toru, e te taka inga ā. Mai rirei te mataiti ruanga uruma itu, moni te e te rui toru, ko te taka inga ā tīrira. Kamata. Rui rua e te paraparau, ko te taka inga toru, te karawahia. E rua rai mea pō i te epitoma. I te epitoma. Kāre ko te epitoma kātou tōna. Te mea e varu rai epitoma I roto I te tāre anga o te ora āpii. No te ia pepa teite I te karauka I a rātou. Ko te taka inga ā, a karanga we, ko waita tātura e te taka inga ā, ki te api I o roto I te api I tuatoru te university. Te taka inga toru, te I roto ia I te iau api I nei me te MIT, te Waiatura AUT, te ta iau api, tira romai niri ra tō rātou o taka inga. Inara, ko te mea mata roatu, kia tāmu ia tō tātou reo, kia tuatua ia tō tātou reo tupuna. Te reo o tō tātou pātere, no reira ko tūtuana pa au ke tātou I te rā taimea ke nei. I roto I te ngutu are, ke tūtua I tō koutou reo pāenua. E ruo ke o tātou tū reo, te tāku I mārama. Tō tātou reo pāenua, te o pāenua tātakitai, e reo tō koutou. O te reo rā te I tātā ia, o te reo rarotonga, o te rua ia. No te mea. Ko te reo ia, I roto I te api ia te tamariki api I tuarua, I roto I te api I ka tārere ia, ko te reo kuki ārani e reo rarotonga te rira. Kāri te reo pāenua. Ko te reo pāenua te roto I te ngutuare, nā kotura e tuatua ki te o tamariki, I roto I tō kotua ngutuare, I tō kotua u reo enua, te o enua tātaki tai, nō reira mai tō tātou I te tangata te kāpua I anga mai. Tō tātou uitupuna tō tātou o pāmetua, e tai mai ke tātou, e tā tātou o tamariki tā tātou o mokupuna, I roto ia Aotearoa nei.
1: Me take atu pakai tuku māma, e te rakaraka nei au, I te akarongo atu, e roto I te taka inga, kāka matātou a te mata I tiki mua, mata I te roa tawa tini roa uruma itu, e te o taiake, e te o tamariki, e te o māpū, me kā tika, ine me ka tu pe to ko nga ti te me te ina ro ro ko te ha mata te tamo to ta to ro me te ina ro ro ko te ha meta ki atu

0: kia ora tātou katoa ki te aroma tō te tui. E te I te tangata turou, turou, turou, pīmonu kūki arani. E reo o te I te tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: E a te e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni ao katoa tō. Pīmonu kūki arani, tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoa, te e mai nei tātou nusi no te ora, te tātou I atu e Moana David. MAPS GPS Te pato I nei te tau te Pasifika Meriko I te au manako e autara ia nei, no runga I te akara I anga I te au tau te kite no te au I te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians I te apai mai anga o te Māori e te Pacifica Admission Scheme me kāre MAPAS ki raro e kariro teia I te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga I te scheme I te tākore I te rarita rātou e rame nei kia aiteite te au tūranga o te metaki horanga kopapa I roto I te ngā irari. Te akatūeranga o te ngāi re rue au. Kāre e roa I ātuna ka ki te au ngāi o te re rue no te mea kua akatūera I atu te tei ngāi au no te tapu anga re rue I te iatāpati I topāke nei. Ko te iatiri anga rerue, ka rauka I aia I te aere nā runga I te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto I te Oneahanga West ki roto I a Henderson. Kua tieni katoa te akano o anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti I roto I te au tuatou te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Ko aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Valehe I tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū I mene hip hop e te R&B, kua tupu mai te e tāne I Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e I piri ana ki te au peo o tōna enua. Nā roto I te oki anga ki PNG, I kite e aia I te pōpinga o te inangaro I a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, I roto I te epitama o te reo PNG, ka riro tāna I mene I te ututu I te o mapu, One Talks I te akari, I te tāmo, I te o peo, I te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te iatianga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iaora, kua ioki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto I te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto I te tuanga aka ngāroi no te vāianga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre teia I riro I te tapu I aia I te tu e nā roto I te au tāre kareka. Kua aka ki te mai a Sasangi I te iau ngā rā I tupāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia I te tue nā roto I te Toa Samoa. Nō re rei te itinata kua tai mai rei tātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia ora ana e kia monia.
2: E aki e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au katoto. Pīmonu kūki arani, tō tātou nusi no te iora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no te epitoma.
5: Me e kimi anga pōpinga tāo, me kore e tangata tāo I ki te koe kimi anga pōpinga tāo, e te inoro nei e kia mai taki mai te tūranga o tāna ki me ngapopeng pēneria ka tano koe me kore to uteake e te komoko mātu ki te amotai e tāokotai angatei e turuturu ana rātou i te au arunga ki me puopinga Māori e te Pasifika ko te ingoa o te tāokotai anga amotai ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākewa e taimai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tū te rua tawa sini e tū ānere au ona kimi puopinga Māori e te Pasifika i roto i tia tākotai angani pēne iria me piriko i ki roto karoko mai te ta iau mana ko aka māra uru i a koe kia tuputa o kimi anga puopinga ko Anna Jane Edwards te manitia o te amotai me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara e rota i anga upaanga te tai pene iri a re na tiri re a ka maru iru i a koe e te kite e te komoko mātu ki te oronga re i rauka mai te tai me taki no rātu i rutu i tā rātu o kemi anga pōpenga karawe e te a te rā rong oru mātoru o te pitamani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui a tara ora ima ki te āpano te ora itu itia iei a te rārongo urumātoru o te pitema e tū mai ne. Me kā ino orugo e te ki te o onu atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz. Ko te ia pehu e peremuni e pehu ka maui e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i ki te koe re e rawe ana e te pehu. Me kore ko tarotu ka koe te rawe ne te pehu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e tana au pehu me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ho au ki te o piu te matau i e ia. Me taroto ka koe re te aga prane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu me te ara e tangata teta e ka koma koma ki a e ia mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika ka amako. Ka re tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta ra o koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare, te edeta e numero tanyuniu, kare waru anere, onorima a, onorima rima. Kare waru anere, onorima a, onorima rima. Me kare, tix, te e tix, kare tutaki, waru kare kare on. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki rungo e te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support. Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa tā au ākono anga tā au pehu e te aronga mate mate tikai koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti te i te e tā au e ano ano. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i a koe kia tupu te i a kaipaipa anga no o. E raira i te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te a kaipaipa anga i tō o rā. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua iturima ta ikare rima toru. Rua iturima ta ikare rima toru. Me kare atoro i atu te kupururo wira koma koma atu ki a rātou.
2: Tūtua kikite no te ia e petoma.
6: Kia ora ana, kia ora ana ko tātou katotoa e te iti tangata i te tuatau tō tātou ora i runga i tō tātou rātio. I tēnā e tuatau e iwa miniti i pāti te oraiwa. I runga i tā tātou rātio pīmonu kuki arani i te pō monire. Ko te ko maine Caroline, e aka arawe atini e tātou katotoa i te iti tangata no tō tātou programu o te kārangaranga i tēnā ai pō. I nai te pō, I'm doing solo i tēnā ai pō. I runga i tā tātou programu, te inaki anga e kamataora tō tātou programu i tēnā ai pō. I nā te memua, i nā roa o te apai mai pene ke te tai papāki o tātou. Kare tātou ki te teia e tupunei i Aotearoa i tēnā ai rā. I teia e petoma, me te rā tainga oru mā ā o te petema, ki te rā ruanga oru o te petema, o te petema i tēia mataiti. Te akaipai pene tātou i te wiki o te reo Māori. Te wiki o te reo Māori i Aotearoa nei. I nā, Te akaranga nei tō rātou tumu manako, tumu tāpura no tia mataiti. Ake, ake, ake. Very simple. Tāku te iai e ki tēnei au. Ake, ake, ake. I uri I tō tātou reo pāmati, te karanga nei e a forever language. No reira e te ititangata, tō tātou o metua, tā tātou ānau, akamāru iru I ia, tātou katotoa I te akaipaipaanga I te epitoma o te, te wiki o te reo Māori. I tiana ai epitoma te kanaro tō tātou. Ina I, I runga I tō tātou programu I tiana ai pō, ka inangaro I te autatara ki tātou, me manako tō, ring mai, tia tāku manako I inangaro ni o te autatara e, I te autatara ki tātou, koi oki no tia maki flu o kia, tia maki flu e nāroto ne I tō tātou ngoto are, I roto I tō tātou au oire, I runga I tō tātou inua I tiana ai, te iau ngā marama I nā roto I mai e tātou. E, nā tāku I kite mai iau, e rairoa e tō tātou iti tangata, e te iroho ia, e, I tiana ai tia maki flu o kia. No reira, e, te iti tangata te ngā roo neo te akamata kite, te akamaara ara ki tātou, e tiana ai maki, so tāku I māra māo, me kotu I ana koe, kā tū ako oi e koe. Ea, me ko tua na koe te tuanga mua, me kare koe ako noi to o kopapa, ka tu ako o koe, ka rauka tia maki te uki ako o mai. E oti tia na ai maki, me maki e tangata, ka e maki totoa o ki tia. Ta ako ina ora te ako maram tōku ngutu are tangata e ko e ta ako ngā tamari mātō I tō mātō ngutu are ko tu I ana mātō I tēnā ai maki flu o kia no reira e te ruaki e mamae upoko ngā o te upoko e ōti apikipiki e o te ia te o te maki o kia ta ako I ki te o I mātō no reira ina roa te o te akamaara ara ki tātou kia ki te tātou te iti tangata I e I tēnā ai maki kia pāruru tātou no ato o kia e ko pāti te taimi o te tuatau anu I nā rā te anu nē rā I te tai te iau te ngā tuatau e nā roto nē tātou a. Kari kore me takia ke te, kari uki maana me takia ke tō tātou inu. No reira e ināro wā te akamaara ara ki tātou. Tātou katoatoa I te ititangata ki ako noi tō tātou kōpapa tō tātou o metua. Atoro I tō tātou o metua. Ke maana ana ua rātou. Ke kore te a, ke viki te a maki I te kore atu. I runga ne I tō tātou te tū o tō tātou inua. I runga I tā tātou program te akatau neo ka ere tātou ka akarononongo I te tamaini a tarakauai nāna e tāmatauro mai I a tātou I tēnā e tuatau tō tātou orai tēne e tenga uru mātauru miniti I pāti te oraiwa pimonu kūki airani

0: iraba no te ora anga wairua, tira tu te rirei te saramo, tai anere e rua, iraba tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou manako mata, ki roko ia e te tūmatetanga kua kāpiki ia Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, wa iraba tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. Iraba tainga uruma rua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikira tōku ne iau rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātou uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae. Ea a te ka tauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae. Ea a te ka tauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Me e pauanga tā au i te huianga. I ngia mai tō tātou rātio popo, i ngia mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo, ki orana e ke mana i a tātou katoa.
2: Tēnā rira e te tangata takoto e karongono mera tō tātou irawa no tō tātou tuanga o te oranga wairua. Pera katoa tēnā te imene te imene ia mai e te oro mitua, Reverend Williams, te irinaki anga e ko mataora tātou, i te karongono mea anga i tī rira imene, te imene e te imene no tō tātou reo, te inaoro pakari ne ai, i te kamaaraara ki tātou katoa i te itangata kia tāmo i tō tātou reo, ki autara i tō tātou reo, i me tā te mito waine, tā mama manapori e autara rei muake, autara i tō tātou reo. I roto i te ongoto are, ki tā tātou anau, kia kore tō tātou reo, e ngaro. I nā irunga tā tātou programu i tēnā ai pō, ka tētate i o imene ere, a Tarakawai, Timberland Souls, e mere teira, i te tamata orati i a tātou i runga i tā tātou programu i te epo. E runga oruma i tu miniti i pāti te oraiva. Pimonu, kuki airani.

Tēnei reira, e te tangata tā koto e korongoro o mēre, tia re ta iti, te noha noha I te tamata o rati e tātou I tēna ai tuatau I runga ta tātou o ratio. E tenga oru mā waru minitsi toi kua paka ki ngā te te oronga uru I runga nei ta tātou programu. I nā te ta e pene te ta e papāki o tātou, I nā roa te akitiki tātou e ko te tia te e anira e te rā o tara kariro atuna kua oru te te api. Yeah, so a te e patoma I tū mai nei, te e patoma openga I roto nei I Aotearoa nei, kua oro te atu ta tātou tamariki api. E rua e patoma, e te ka oku mai tātou re no te term openga, e prakatoa ta tātou anau rarai. Te roto I te api I tuarua, karawi e atu ta rātou tārere, e ta rātou tārere I te term, te term me uki ako o mai tātou I roto nei I a okotopa. Ina te tai o api, te tuata o te tārere ne, api ipi I tārere e mock exam o ki nā te reo pāmati. So te tā tātou anau rarai, te rawe nei rātou te reira I roto I te api I a rātou. No reira I te omitua, angai mita ki tā tātou anau ki te tī, te popong, kā tuko I rātou I te api, ki a rare mita ki tō rātou roro, no te rawe atu anga I tā rātou tārere, e apipi I nei rātou, no te tārere anga te kai, a te I roto nei te marama e tūmai nei I a kotopa. Tō tātou naroa, tō tātou utaraka ki te uai, no konei atu I ako. E ka ere atu tātou, ka karunga ho o tatata I au imene, I te tamata o rātia tātou I te tuatau. Pimonu, kuki aira nei.

0: irawa no te ora anga wairua, te rito te rire te saramo tai anere e rua, irawa tai ngoro mātai e te tai ngoro mārua.
1: Te tātou manako māta, ki roko ia e te tūmatetenga kua kāpiki ia Yehowa.
0: Saramo tai anere e rua, irawa tai ngoro mātai, me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. I te pātanga rumarua kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātū uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te a huianga. I ngia me to tātou rāte o popo i me to tātou manakono te ae nunga i te oranga vairo. Ki orana e ke manu i a tātou katoa.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

kia ora ana ko tātou katoa toi te iti tangata no te a te karanga nei to tātou manako maata, kia roko ia e te tūmatetenga, kua kāpiki ia e Yehova. Tātou irawa saramota e ane re rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kā tū koe e rimua. E te manako anga ia koe I te rauki e I te rauki. Tō tātou ui anga. Me I nāroto ana koe I tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe I te iki, I te tatara anga, te karangaka o nē tō tātou ui anga. Me I nāroto ana koe I tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe I te iki, I te tatara anga.

0: Kia rana koe kia tātou te iti tangata I te hea teanga tiruta tātou I te tuatau o te ora anga pae vairua. I te hea teanga kāta tau tama koto kutaiake I tā tātou I rawa no te iopo e parakatoa te ui anga.
1: A kia rana ko tātou kātou toi te iti tangata no te a te karanga nei tō tātou mana ko maata kia roko ia e te tūmate tinga kua kāpiki ia e Jehova. Te ia tō tātou I rawa saramota e anere rua I rawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua, e te manako anga ia koe I te rauki e I te rauki. Te karanga nē tō tātou uianga, me I nārato ana koe I te ta I au taka I ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu ia koe I te iki, I te tatara anga, te karanga ka o nē tō tātou uianga. Me I nārato ana koe I te ta I au taka I ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu ia koe I te iki, I te tatara anga, e te taiake tia, ta, tia au tāo I roto I te tua tau ni.
0: Re, te iti sanga te rāmai tā tātou I rawai parakato tā tātou I anga I te iapō. Ki tākpa u anga ki tā tātou I anga I te iapō, no kurai tūku manako. Me uki tātou ki tā tātou I rawa te kitina I atu rei. Me uki tātou ki te tua. Me akamaara tātou I te ingoa o te atua. Ka rauka I a tātou I te akapae mai I a tātou no roto mai I te rāo tuatou kino, tuatou momae. Koe ki te tātou e ka re atu tangata I ki te tō tātou ngāko, tō tātou tū, maari rā ko tō tātou atua.
1: Nō te ariki me te kia tō omana ko e tāpiri u atu te pai tō omana ko me tā aurai tā I kuina uane ake te roto I te irawa te pauanga o te rāuianga me tā tātou I ki te me te e kua mai au me te nganga e reira kāreka koe e Jehova kā tū koe I re mua I roto I tā ko kakaroa te wanga me kore I tōku o rai marama kakaranga au e I roto u atu I tētai o atu manamana tā, tā I me kore tīmata anga tā au kanāroto. Kanāroto koe te auwe e te mamaya ngākau, kāre karāto tātou atua. Te kakaru ua maira e e tātou, kā uri tō tātou, tō tātou waro ki aia, e na ana te o mea rawa rai, e a ka māmā mai. Me te ui anga, me kore me te irawa, I roto e te parau e tā e kūra. Nā ku e a kānga I tōku tō ruiru I nā te atuai. Nare ane, tōku mānga mana ko uarai tērā, e uri tātou I te atu e te autu atau ravarai, kāre ua I te autu atau e, e ka karoko I a tātou e te kino, te tūmate tinga, māre rā I te autu atau e, e roko I ana tātou e te mataora, e te maewa pūrua, e rato I te au anga-anga, me kore I te au tāokota I anga tā tātou ka aere nāroto, kia uri ua tātou ki te atua no te mea te reira uarai ai, karanga aure rai, tō tāo manako, ka iki tāo I te atua, te au tuatau ravarai, te au tuatau e te iraro tātou, te irunga tātou, te au tuatau taitaia, te au tuatau mataora, e iki uarai tātou, I te atua, koe ia uarai ki te tumu o te akaora o tō tātou ni oraanga. E nā ana e akamāmā mai, te o mea kātou tua tātou e nāroto ni, I tō tātou oraanga, tōku mānga manako o te rai, tāpiri atu I tō o te taiake. No re ra, e te istangata. Tuku mai tōku tō manako, no tātou I rawa, e pērā kato I tātou I anga I roto I te e tuatau nei.
0: E tai ua oku manako toi, I roto ki te urirenga manako a tōku taiki kua marama I aku I te I rawa, I roto ki ia mātai o pene tenga uru mātai, I rawa rongo uru mawaru te karanga nei, e aere mai koto ki aku nei, ko te aronga koto I roiroi, e te aronga te ia a I te apai anga, nāko e aka anga, E aha anga I tō koutou roi. Come to me, all he that laboureth and are heavy laden, and I will give you rest. Nō rere, e te isi tangata I rina ki anga e. E manako meita ki te ienu o tātou kātou toa, I roto I te iau tuatou roi roi, tuatou manamana tāi, kāre māu I ki te. E a te itupune I roto I tō koutou oranga, I nā rā, I rina ki anga e, te nō vaitata mea re te tua te mesia I te pāi a koutou kātou toa.
1: Nō te au. Ai, tēnā e rere te stangata te te manako te akoko uko uia e tōku taiake e nārato e te irawa parau no tātou kātou toa te inangaroa tane māo e te akarongo e tōku tō manako pene e o manako keke e tōku o tō nōrera tuku mai irunga e tō tātou pa I pimonu I roto I te ia ia ini.

Te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmatetenga, kua kāpiki ia e Yehova. Tātou īrawa saramota e ane re rua, īrawa tenguru mātai e te tenguru mārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nei tō tātou uianga. Me inara tō ana koe I tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturi a koe I te iki, I te tataraanga. Te karanga ka o nē tō tātou ianga. Me inara tō ana koe I tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturi a koe I te iki, I te tataraanga.

Kia ora ana. Nā, me akara o atu ki te uianga, te mea mua, akara o ki tōku horaanga kōpapa. Me tārau ki arai, te utaka inga ngata e te mamai tāku e nārotu au. Iāku ore, ka reo e inaoro e kia nā reira oko au. Kia nā reira oko au i te reira au mamai e te tāi i e te ngata. Nā o tōku tua, tōku manako horaanga kōpapa tara. Karanga o ki rea tāu iri are, you hit the brick wall. Are, mitaki te uri ki te kaui, are, mitaki te uri ki te katau. Tara iria, te direction iria, āgaro ki rongo. Te taitemi uki, te ia horaanga kōpapa nia, that's the last resort ia. O te mei uki taitemi uki tātou, are, iruna ki rea tātou uki tō tātou, our own willpower. Nā iria, me uki o mei ki te ui anga iria, ia a, te ka tauturu i a koe. Ka are atu e tauturu ke, no te mea gare uki te, me uki mai tāo kira tui te oranga vairua. I a ku gare e tauturu ke, no te mea, gare uki te atua e ti ware ware mai ana ki a tātou. Ko tātou ora, ti ware ware tātou i a tātou o arai, ti ware ware tātou e tō tātou tangata tupu e ti, me inoro tauturu last resort ra, are me te kiti ti ware ware i tara me te, no te mea, o ki te uki e iare i tō tātou nātura, no atu e ia, mua ke tātou karawe e te tai au peu o ki te kiana ia. Nuri e ere ka praete ia manako no mania katoa tō tātou i rau e te pō, ina ki katoa rau ki ora e, ko tā tātou karawe, kia tau katoa te rira i mua i te roro o te tō. No te mea, i rau ata ngauru marua, ka reka koe e Jehova, ka tū koe e ri mua, e ka vai katoa ia. No te uki a popo. Uki oko ome iria ki tō tātou oranga kōpapa iria. Nā tātou uki iria tara tiuti. Ko te tiuti iria e te api e e te tūtua nā te tua. Me kore e te tanu e te tūtua te tua. Ki roto e tā tātou anau. How do we do that? Apa ia rātou. Āru e tātou. Tātou me tua. Ki te ngai akamorianga. Akamaru iru ia rātou. I te rawe, i te ao mea tau, ki te rātou i te tuke, o te ao mea tau, e te ao mea tau kore. Kia riro katoa rātou iria, e iau role models, ko te rira tāku tauturu. Me aka rātou o kironga i te ia, ui angani ia re, me i nā roto mai anā o te ta iau taka inga ngatā e te mamae, ko te rā tāku tauturu. Nā te tua aga me te kime e rātou, i te aka rā anga i te ta itu anga i tītāna tūtua. Te tō te roi a koutou.

Te karanga nei tō tātou mana ko maata ki a roko ia e te tūmate tinga kua kāpiki ia e Yehova. Tō tātou irawa saramota e anere rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Me te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au me te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga ia koe I te rauki e I te rauki. Tātou uianga. Me I nārato ana koe I tētai au taka I ngangata e te mamae, e a te katauturi a koe I te iki I te tataraanga, te karangaka o neto tātou uianga. Me I nārato ana koe I tētai au taka I ngangata e te mamae, e a te katauturi a koe I te iki I te tataraanga,

Kerana tato kato tua ijaro mato te tua, ite yepu, tu iri nake ngai gua mataro koto, ite karung runga ngamai ita tato programu, te oranga vairu airu me ta tato racho, pimono ite yepu. Thank you mata no te au manako, te kairi rumai koto kirungai ita tato yanga, de kai ai ta karung runga ito koto au manako, kare roto ku manako, te churu atune ite au manako, kato tua te kairi rumai kirungai to tato, Uyangai te iapu, te iwi mai, me I naruto ana koe I te tai au takai ngangata ai te mamai, ea a te katauturu I a koe, I te iki, I te tatara anga. Tōku manako e pangi atu, me karera I tauturu atu I te au manako te nā muake, te mea mua, ea a te katauturu I a koe, I te iki, ko te tūtua a te atua. Nā te mea te karangara te tūtua nā te atua, te kamata anga o te kite ko te matakui ai a Yehova. Kare o te kite virutu I te tai uatu tangata, Me kare tātou e mataku I te atua, me kare tātou e kite I tāna tuatua, me kare tātou e tatau I tāna tuatua. Kare o te kite me kare ram te mataku atua, kire tui te tai uatu tangata. Nā te tuatua o kia te atua e kite I tātou I te tatara ara. Me kare ra, e kite I tātou kākape ea, e maru e I te tai anganga. Me kare ra te tai aka korua ang. Sara mo rongo ru mātoro te karangara, ka Yehova tu kutiaki, kare rawa ue ngere. Ko te tūtua te ia te tua, I te ka māruru I a tātou. Me topo tātou ki tō I te iau tuanga mi te ia, ki a ka manako tātou I tāna tūtua. Ki a maara I a tātou, te tūtua te atua. O tō tātou arataki te rā, o tō tātou pāruru te rā. E ko te rua I rira, ko te reo te atua. Te ia te reo te atua, ke Yeremia I te pene duanguru maiva, I rabatanguru mātai. E tae watu te ira watanga uru mā toru. Te ikaranga nei, kua kite o ki au I te au a ka kuru anga tāku I a ka kuru I a koto nei, te tūtua maira Yehova. E a ka kuru anga au I a, ka re tō te kino. Ke oro ngā tu au I a koto I te opinga tā koto I mana kōra. E kāpiki mai o ki koto I aku, e aere o ki koto I e puri mai I aku, e nāko I a karungotu I a koto, e kiki mai o ki koto I aku, E ki te au e koto, ke kimi mai koto I aku, ma te ngākau katoara. Tērā te reo te atua ki a tātou I te iepu, te kārirua I te akapūma ana I tō tātou o ngākau, me tomo tātou nāruto I te tai uātu manamanata, te tai uātu tuanga, te ia, ngatā, e te mamai. Ko te maanga manako tēnā, tāku I manako mai no tātou I te iepu, e tauturua tū I te au manako kātoa toa, I... Rungai tā tātou purakarāmu. Ko tā tātou irira ki te opinga o tā tātou purakarāmu I te iepo. Kia ka mītiki mai te tua, I koutou kātoa tua, no te au manako mānea mako. Te iakairiri mai ki rungai tō tātou, uianga no te iepo. Ka pori tātou ki te tua. Thank you mātē te tua, no tā au. Tse kia ngai, pārurua ngai e mātou. Ko tā mātou anganga ki te opinga. Ko ki te mātou I te tua e, Uwai te tukui I a mātou, mi te kumata ngai te umai ki te atanga ni. Thank you katoa te atu no te umana ko mania. Tā au yaurunga mai nārutu I tō ura I te tangata. Te aki aki mai te umana ko mania, merito mai tā au tutu I te iepo. No te mana I te kaka, I te tapuna I te inei e tuata o watu. Amene.

0: Pi mōnu kō ki airani nūti nō te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te atianga nei, tētē ke no tātou. Ko ta aru arangatera, ai, e o tupuna re ui tōna, no. No Aotearoa ni, I te tua o ki o tōna mitua wa ine. Taka kē nō tīrira, kā riro, nā ta aru arangatira, Maria Tuoro, e oronga mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia rāna tātou katoa toa, te iti tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti nō te ipukarea ati nei, kua tētā ko tōta mai ne, ko ta aru arangatira, I roto I te tātou ko Maria Tuoro. Tō tātou nūsi nō te pukare ati nei, te nūsi mua, ko te aiatu tā tātou tuma I te maine ki te pōro, ki tonga, I te tautā atu ki a rauka, te taitūranga tete I nō rātou I roto I te emuanga nō te ki te pōro I te pāinua Pasifika katoa. I roto I te tuātou, te matāra nei tā tātou anō tuma I te maine, I te mea o ki e, ko taere ki te tūranga, I ko taere te tuātou I ria ki aere rātou ki roto I te oroanga nei, nō te taitūanga mānea I roto I te tuanga te ki te pōro I te pāinua Pasifika, pera katoa I tēne ao katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tāmai tō tātou pa I hiko I oka te sui tui mwana. I ko I te wāpu I awachu. I te ia e pato mai tō pāke ne. Wakatu era I atu. Ki te tai atu tō tātou I te tangata I te akarakara mitaki e atikai. Te wapinga I roto I te ia pa I ne o te sui tui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro. I roto I te tuato I runga I te pa I o te sui tui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te itangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pa I o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui te ia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea I te mea kia ka tānganga ia te pa I. No tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto I tā tātou a nganga I te tautsuru I te oranga tangata. Pera katoa I te tautsuru atu I te tsuru I te tuanga o te tiritiri pai mona I tō tātou au pa I aere. E ko kāpiti a mai te ia te pāj o te general transport pera katoa te papa tāpi tayo e tāna anau I te akonuko nuatu I tō rātou tuanga pa I katoa I roto I te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotou, mei tāme ana kotou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai, ma ko rei te pūnanga nui. Ka ki te kotou I te tai au, I o nganga mānia te te rawi ia, e tai au ronga ki te pakari, te tūanga o te tāviriviri anga I te auri, I te akamani atu, ma ko rei te anga atu, I te tai au ko papa unu, e pera katoa te tūranga o te ika, e nā te auri aere nei I akamania. Ko riro te tūranga e nā te tūanga o te pai tai poroporo. I akaraka rātu I te akamania I tō tātou pūnanga nui. Pera katoa I te akamaramātu ki tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawe nei I te tūanga o te pai moana. I roto I te tūatou no reira me ka inoar koto I te akara I teia. E aere atu ki ko I te pūnanga nui. E tā tātou te maina ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere I aka tere tere turu turu ia. E te tūanga tā poroporo I roto I te tūatou. Te toru o te nūti I te mea o ki e pitoma teia tū mai ne, ka riro teia I te kararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa. Ka rawi ia te taika expo maata ki kō rāia I te pūnanga nui, nā tā tātou anau api I pera katoa nā tātou te iti tangata I roto I te tuatou I te mea o ki e ka akamata te anganga te rāruanga urumārua o te septema e tai wāti ki te rāruanga urumā ā. Ka akasuera katoa I ati te te tai tuanga no te iai ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari te o rua ine te kainoro I te atorotu I te o anganga katoa toi rawi I ana I roto I te tua te mona ka reo ki e ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nūtireni e o tuanga api I teia te ka tai mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo ne ko eoke ko te moana e ripiri I a tātou ka tomu katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou I pukaria I raroke I te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tūke tūke I wauake I te kawamani e te aronga o te tuaranga api I teitei I wauake I tō tātou I pukaria. I roto I te tuatou ne, ka kitena katoa ia te wanganga, te ka akari mai tā tātou anau tamariki, nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anau, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga, te ka rauka mai, I te tomo mai ki roto I te tuanga anganga ne. Te toro tō tātou nūti, I te mea o kie ko rawe ia te iki anga mata I te epite ngā epite mai to pākine e o tu anga pato ia te tai no te ākara matatiwa I atu te o tāre anga o te ia noonga nei I nāra I roto I te tuato te irinaki nei aue te ākara matatiwa nei te waini arataki I te ia tuanga nei koe tō tātou mitua waini ko tēki I tangi mitua I tōna pupu pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice Officer Graham I tōna pupu I te ākara matatiwa tu I te ia I nā te tai aka wā maata e rawe atu I te akarakaranga o te atu anga pato I nei I raruake I te au iki anga te pato I ia I ruto I te atu ato. Te a o te nuti o ki te ana tātou I te tūranga o te au nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua pera katoa I ruto I tō tātou I pukarea. Ko ki te ana tātou I te tākino kino I anga te o patu aere no te o rua I ko I te tuanga I nika o I tanu mea tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā I a kangaro I anga upenga no rātou. Ko tākino kino I atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou I te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riru ana I nā rātou I kimi aira mai te o mitua I taiana ki te o vaeo te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I tō pāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te a tupuna aere ko tai rātou I te akamania ako ou I te o toka akamaaranga no te o menema aere I reira. E tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te akaramata si o ia te pāruru atu pera katoa kia kore ka ngā ia te ia o toka akamaaranga nei no te ia o ngā ngā katoa I rawe ia I runga te tua te inua I te mea o kie e ngā I hāte ua te ko humere te katoa e kāre e tangata I kite ana I teia te tupu te waine maanga nui te o ngā ngā tupu nei te iti tangata ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o kero toi ta tātou anau I roto I te swato te rāua irina kia ue te maruru I nei te pupu I te akamane ako o I te reira tāku nūti openga kua akamata atu te tai tuanga o te nene I teata me kore te nene atu I te tai o tūranga teata rikiriki me kore poto poto I roto I te kuki aere nei I raro I te kaveinga o te film festival a film masterclass kua riro rai nā tā tātou anau ko I auki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner kua riro rāua e arataki e turuturu I teia tūranga nei I roto I tō tātou I pukaria kua ki te tātou warawara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I tia tūanga nei o te nene I teata mi kare te maini teata tāwiri teata no te tai tūranga te teira vātu no reira I roto I tia tūatou te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai I tā tātou anō kia tomo atu ki roto I teia, kia riro katoa teia, e a kararangi anga no tō tātou I tangata no reira, te ki maria mai ni ngai te mantapuka, I te o nganga tūke tūke e tupu nei ngai te tua tō tātou inua. I te mea o kie nā tā tātou anō rai teia a ka aere nei, pera a katoa te turuturu I a mai no wauake I te pukaria, no roto mai tuanga o te pai no Pasifika, pera a katoa I wauake I a Nusireini o Tireiria, e mane te kite atu I te Vairua, e pera a katoa I te kite atu I te kite e te karape o tā tātou anō I roto I tia tūranga nei o tō rātou marama, tō rātou kite I te tāwiri teata. No reira I te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke nei, I rina ke oe te no umitaki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou katoa I te inua, I te pukaria, e te mane tō mātou rewa, te rā ua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manu ina.
2: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Kia ora ana ko tātou katoa e te iti tangata kuki arani e akarono mai nei I tā tātou programu I te pomonire. Inā e te iti tangata I te tuatau ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou tuanga o te karangaranga I te po, ko I oki ko te tuanga o te tuku aroa. No reira e te iti tangata me e aroa tā au aroa rā anuanga, me ko reira ina aro o koe te aroa I tō o taiake I te po, tānunu me tā tātou numero phone, kāre varu ānere, kāre, kāre, kāre, rima toru tai ki a aroa tua I tō o taiake, me kore ara I tā au I mana kokoe I te aroa I tēnā ai pō. Inā tētai I mene, I a kamatātu no tō tātou programu I te pō.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tutua, kitikite, no tia epitoma.
1: Tā tō te iti tangata ko ki arene e akarongorongo mane e tā tātō rātio i te ia e moni tēne. Te tō tō mō no tātō e matawara, tā tātō āngai anga, tātō tere māpū e tere mai nei me te ipukare a mai. Ko tau I te ngai, ka rawi e tā tātō āngai anga, ka rawi e te rira a te waraire, rā rongoro mārima me tēme te ruo te pupu ki roto I te ngai, ka anō rātō I koe te api te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e tā tātō āngai anga ki rira I te ora etu me kore ora waru me tēme rātō noko mai te ngai, ako tō anga pairere. Ko tātō e te e kāresia te kā. Ako noko nei a rātou, e te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e āngai kawhiti, e te iau tere, e toro te kā noo kiruto e te ia apine a te ire rā iei. Wareire rā rongoro mārima o Tepatema ki e roto e te awa api te kura kaupapa Māori o Māngere. Off Peter Drive, ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, I tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aeramene ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumene te atere. Aeramai arawe e aeramai apaimai ta Amerika kai ki a maruoro tā tātou angayanga a te re rā ia mareire. E pera katoa e te pōpungi manaka iake nā tātou e angai e rātou e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te deo e kā reise e te ianga tapere e rua tisikako e arungi. Ha topiri e mwiki te pēhe tātou te angai kapiti angai tā tātou anga no, no te breakfast I te rā manakai mua e pera katoa e te manakai openga I rātou I kone no e angai kapiti tātou I rātou e te tō o te breakfast. Te rā rā oki, kā rukui ara I e, te ātoro mai te tere, te opopongi katotoa I rātou rato I tō rātou ngai kā noe, me te muni sāpati e te wātou ki te akotianga o tā rātou conference. Ka ina rukui te arawe I tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast e tīre rā o opopongi kā re ara I ea. Tātou e te uiritangata matawara e nō kirito I a koe akarana. Tau o ki a koe akarana te akarongorongo mai ne koto I te tōtu akakite, me ti akarana ne koe tīre rā pangap tama. Ere mai, tauturu I mai, ere mai ki arawe I tātou. I ara ako tu e ngarapo in ta tātou mune akaputu. Me kāra koe akaputu mai ke tāo tu anere tāra I tungutore. Kawhi e mei a tīre rā I mpare I ta tātou angayanga kapiti I Māngere. Te rua, te reo aro, ki tō tātou kōputanta, te reko I tūmata tengai te ao ngā rā, te tua, te aro anu koto nā te tua, e aku pūmane mai e ako tō kātō tua, e pera katoa tō tātou mitua pakari, e nōne I te tua te inua, te api maki tō kōpapa, e pera katoa, te roto I teo aramaki, te puri atu nino rātou aka maro re tō koto maki, ki ārawe ko tātou. Ko tātou tutu akiti ki te ura e te irira, e haro atu nei, I ako tō tō tātou I te tangata matawara, te no Mary Australia, e I runga I a koe e Aotearo, me I runga e te atuki raro, e pera katoa ki atu ki tō tātou I no manea, ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tātou putuputonga, I a te arenui, I ako tō kātou tōa, a maroiroi, te tō te aro no tātou, kā ki tō kōki runga te pia rātio, a te e putamaki mua, pera katoa ako me te ki tō tātou rātio ku ki aren, no te tō ato, ki aramai nā runga te maro, a nana tangata kere, te ia, te aro atu nei, I ako tō kātou tō, ki o rāna e ke manuia.
2: Ko te ia piu e perimuni, e piu ka mauio I tō oupoho, nāra me manata koe re, e tangata ta au I kite koe re, e ravena e te piu, me kore ko taroto ka koe, te ravena e te piu, ko te tai o a kairo, ka rave muna ua e e tāna o piu, me erme I tāna muni, te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua e norunga I te muni, me kore norunga I te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho o ki te o piu te matau I eia. Me taro te kā koe re, te akaparane te teke no o, e mea tau kāpi ke tukoe te tauturu. E ko te tauturu, mi tā re, tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kare tuta ki te a koma koma anga, e te mea ka wai muna re, tā rā o koma koma. Ki te o aronga anga anga, I rutu I te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te tai numero tanyuniu, kāre waru anere, onurima a, onurima rima. Kāre waru anere, onurima a, onurima rima. Me kāre, tix. Te tix, kāre tutaki, waru kāre kāre onu. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo I te kupuroro uira safergambling.org.nz/ support.
3: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I te ia pōpongi sāpati kua takake atu te ia mitua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks I aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te ruitoru, tōna pure anga opinga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patia tuna I a tātou kātoto e tātou teia I kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa I te tauturu atu no te au tuanga te akateatea mamao no te amitua tāne. Te rua, api I imenemene, te ruitoru I te apa no te orarima I roto I tatatu aripure o te St. Louis PIC. Te patiatu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei I te api I te te eo imene kuki arene me roto mai I tatatu puka imene, e pera katoa te te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I okotopa nei. Te patiatu nei I tato kato toa, I apiri mai ki roto I te a api I imene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpongi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekaresia. Te pai mai koe nā te ekaresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te ingaurutara I te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai, ka ātinga I koe I tō o tuātou e te tauturu I te ia kokoro anga no tātou, I te tauturu I tō tātou e kāre isep. A te ia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō I a tātou I tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoro anga I a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga. Kia rauka tātou I te oroa atu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou iti tangata ka ora katoa tātou. Tātou te iti tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au tai ake I roto I tō tātou oire ka akateete ama mao tātou I te ngā I moeanga no te au tai ake. Pōpongi ake varaire, akaruke rato I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpongi, ka puapinga te akakoro anga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpongi sāpati, tānio niu atu I te au pu api. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpongi ki I ākoe I te kāinga. Me te ora waru ki te āpa no te ora iwa. Inangaro nei koe I te tauturu I te akakoroa ngā te tamariki tā niuniu atu I a te aratoa me kāre ake I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te varuvaru ono kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga I tauturu tu I te tamariki. Kia kamaiteke mai te atua I a tātou kātoa toa no te atuatua aka ki te aka marero I mai tātou. Kia ora ana e kia manuia.
0: Tūtua aka kitikite, no tia e petoma.

Kirana tatu kato tua e jaro amato te tua. Kirana ki koto ya kurungurungu mai ni tatu programu te QR code ki te bas leo te tua. Irungai tatu rātio pi monu I te iepo moni te I tamake makaurau nei. Te iri na ke tu nei au e te matahora mai ra koto I te kurungurungu mai I tatu programu e pera te mana nā ra koto. Te karanga nei te tutua nā te tua ko te I uti I te a ora ki a ka papa ia ia Yehova. Halleluia. Kuri tātou ki te atua. Kia ka mita ki a koe I hoa tō mātou atua. Nō te a o ora tā mātou e utine e te atua. I te rā rā e I te rā rā. Makore e tūtaki. Nō tō waro a e te tākinga mita ki a mātou te tangata nei. I te rā tuatau e I te rā tuatau. Te iātianga e tō mātou atua. Te ara tunei mātou ki mua I a koe. Kua ki te koe e tō mātou ka koroangai nā rā. Kua ka ki te mai tā au tuatua. I ruto I te umia kata tua tā mātou kārawe te tua ki a ka maara mātou I a koe te pū o te umia kātua tua. Nereira mātou I are tue ki mua I tōu nā aruaru I te iatanga e te tua I te agakite ki a koe I tā mātou kārawe. Ke riro koe nā au e arataki I te reira e tai wātu ki te opanga. I ruto I a Yesu mātou I puri I te umia kātua tua. Amene. Te tātou tuanga no te iepo tāku I ki mai, ka ki tēnā te reira ki rutu I te puka Genese I te penitorongoru māiwa, I rawa tai ki te irawa ono. Genese, penitorongoru māiwa, I rawa tai, te irawa ono. Aka ngāru I puto tātou, ka rutu tātou ka karongorongo I te teo imene, e meo ki mai tātou, ka tatau atua urira I tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te basle I o te atua, irungai tātou rātio pimo nō.

Terus kita tu kata tu ya kalau orang main ni dah tahu program di QR code kita pas leh yote tu. Iru ngai tata tu rasio pi monu ite ipo. Tena gua kalau orang main tato itu tato tu angan oti ipo. Iru tu yakin esai dipenit orang orang main wa. Iru wata egi te iru wono. Te aga kita rata rata tu anga mikarya tu tato tu anga ite tu atau iya pun nama ye ayo sefa. Ki ai fiti. Te turanga o Yosefa iaia irutu I te mutua rea tōna mitua e tamaiti inangaro ia aia e tōna mitua. E tamaiti aga peripere katoa ia aia e tōna mitua e Jakob. Ko te tumu o giterira I riro e te manamana tā I rutupu iaia e tōna ai tuakana te tumuura. Ko ki te tōna e tōkana e te inangaro o tōna tō rātou mitua I a Yosefa. Karaka rātou, not so. Akamana kōko tātou rira, te tūranga o Yosefa I tōna aramai anga. E I te e tuatau, me te tamai te inangaro ia, tamai te aka peripere ia, e I te ia tianga kua. Okona ia aia, kua riro mai aia rira e tuika. E tamaiti tuika I roto I te ngutuare o Potifara. Marama katoa tātou gare aie I te tāwini e tuika ara. Ko te tūtua tuika, me karanga I reta I tangata e tuika, gare ona tikanga ki aie, ki tōna uora I oraanga. Tōna oraanga, tiruto te rire I te rimo tōna pū. Nō te mea e mea okona ia te tuika aia. Gare kā ko te tāwini e... E tangata anganga te ia, e tūtaki I ana rātou. Ko te tūke te ia, I rutupu I te tuika, e te tāwini. Inā, e tō Yosefa tuatau I raro I te katereanga a Potifa, ti te pai te tua I aia. Ko aka ki te tō tātou tuatua, tō tātou tuanga, ti te pai te tua I a Yosefa. Pēnei no te roa o te tuatau, pēnei. Pēnei kua ngaropoina ia Yosefa tāna moe, kua erina ki rāo ki aue, kua tāwini a Yosefa I tōna pū, ma te tira tira tū. E te au mea katoa toa tāna I rawe, kua pūpinga anaka tērira. E kua pūpinga katoa te ngutuare o Potifara. Kare no Potifara, no Yosefa, no te mea te te pae te tua iaia. Kare e koko I e tātou e kua ua ruiru I ana a Yosefa. Me kare ua makimaki ana aia, ua riri ana aia, ua tākama aia aia. Me tātou rā I tia rā. Teta e teime me tuanga anganga tā tātou I okana mai ki arawe tātou. Teta e teime ka arawe tātou ma te mitake. Teta e teime ruiru I tātou. Teta e teime tāro tāro tātou. Te rara, ko te tūke I a tātou, a tātou oki, e aronga free tātou, kare kai Yosefa, kare tūika aia, because kare ona, kare ana tikanga, me kare kare ona tikanga ke tūtu aia, me kare ra, kare ona tikanga ke riri aia, e te mea tangata oko ia aia. Inara, ka inangaro, te pai mai tu tātou manako, te katina mō tu tātou manako ki runga I te tū o Potifara. Te tū o Potifara, ke Yosefa. Pēnei ko tā kinukinu ana a Potifara I a Yosefa I muana. Karakara ke kite aie te te atua, me karera te te pēte atua I a Yosefa kua kua reka aie I a Yosefa. Karanga tātou e, kua irinaki aie ke Yosefa. No te mea, waka kite mai tō tātou tuanga. Kua oronga aie I te tikanga o te au mea katoa I te tōna ngutuare, kirito I te rimua o Yosefa. Are e mana mana tae e apinga tāna kārawe e kāre. Ko oronga pōuru ai e te rira tika anga ke Yosefa. Ia ka pe e ake I rira. Ia ka pe e ake te tuika a Yosefa e tangata tuika ai e rira mai aia e akatere I te ngutu are o tōna pū. Ko te pūpinga rā o ki te ia meno o tātou I te pai te atua. Ka kitena te anganga meitaki, ka kitena te tākinga meitaki, ka kitina katoa te ākono mitaki I ruto I te rira tangata.
meji de pai ta to ite tu kare de tu ranga tu ka a o yosef wa iriro ite tamana mana ta ita na tu a nga nga nga i okina ia e potifara ki arawe urawe ei ei te rira e kokitin na katoa ia tōna tu ranga e tōna tu e potifara te te te meo ki e tato me kare tato i nore te angang ka o mo e ki a maki moni te maa ka tupu kato mo e drama na kore eh kare i egi te mai Drau ke ayu te tōn ari, akape eki te mai ngai atakoe rapu ne, drai ri, o mai ri, a akamia, no o tau e ri rai, kare ki tau e mani mani tā, kare ki te mai, ma tō tau ki tuko re, drai te tue akaro mene ki te mai re eta. Kua akono a Potifara ia Iosefa, ko erina ki katoa ia ia Iosefa, te tumura ko kite ia e ti te pai te tua ia Iosefa. No atu ia te tū o te tangata, me e tangata ririri aia, me e tangata kino aia, e a wātu te tū o te tangata. Me a rāwe aia ia Yesu, ka tau i tōna manako, ka tau i tōna tū, ka tau i tāna angango, e tāna au piu. E manako ka maru rei no tātou e te tangata i te iepō. Ākono ia tō tātou au taeke, ākono ia tō tātou au tātātou au manu iri, ākono ia tātātou au tamariki, tō tātou au mitua. Auraka e tā kino kino. Nā te mea te ikite nei tātou iritu i te ienei au te iriru nei te kōpū tangata, me kāre te ngutuare tangata, i te tā ngaro ngaro, i te tā puki puki, i te kino o te tai au tangata, iritu i te ngutuare. Kāre, kāre tātou e tā puki i te kino. Ka tā materā tātou i te kino ki kore e tupu o ko o. Auraka tātou e mataku i te kā tā mai i te kōpapa. E mataku rā tātou i te kā tā i te kōpapa, e te bairua katoa. Tō tātou mana ko te ia tāku i irinaki e kariro i te aga maruro i a tātou i te iepo. Irinaki au e, o mataro tātou i te akarungurunga mai i te rira. Nā tātou e ka mā tātou i tō tātou tuanga i te iepo. Iruto i te ia ngārā tā tātou ka aeratu. Te aga mita ki mai te atua i a tātou kātou tua. I te akarungunga i tāna tua tua tika i te iepo. Kāka ngāro i putu tātou. Aeratu tātou kāka rungurunga i te tei au imene. E tāmata ora i tātou i te tuatau. E mi.

0: tai ki ere te me tu ki te api.
1: E kia, kia, koma koma me uke rātou ki a koe ere te pe ia nei tā o putiki. E a te unga I tūkaui, e a te unga I e te metaki nei. Te unga I tūkaui iria, e o pākau tā rātou ha akamaru iru ime I a koe ere ki a, ki a tauturu re koe tā o putiki. Mi tiri rati tū, e tara katoa te ta I e te o me tū, e me o pōpinga ki a, Ari ki koutou I te kāpiki angai ki a kake atu koutou ki rongai te Board of Trustees no te mea ko te mana kona ko iria o onu e te mea ka hake te koutou iria te tai o kaweinga karanga iau ke mi te process e maramai koutou iria e te au a ka teretere anga o roto I te api me kareku tatu e ari ki tara o kāpiki angai those challenges Ka reiria tātou iria e kiti iria e te ukawinga o tā tātou tamariki e erane rātou ki tāpika. Ari rōki iria nā tātou e akamāru iru iria tō tātou iti tangata. E ko teia te o akanonoa, e ka akapini I tātou. Ka rōki iria re, the blind leading the blind. Ai te o te aki nā, warawa tia, komakoma no tia, topic no tia, ati angani. Akatangi anta I imen no tātou e tiri ka uki oko mei. Ka komakoma atu ki koutou. Mi taki no tā koutou tūturo e tātou program pimo nuku ki areni. Ai, I tia tūngana tātou

0: Kaite kai tau, aka takai te ta itu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Te orana te itanga te kuki airani. E karanga e anu ki te maki e totokake e maki aia ka tāpō itirere aia i te tangataia. To ara tatou ina ore te e ke tupu ki e tatou e atikai te maki. E aka pe e aia i te tupu mai anga. E te aka pe e tatou i te pārurua tu anga e tatou ki e kore tatou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pe e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te e maki e totokake e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki rungai. Me ariki tātou koe te tāte e waito i ana te blood pressure. Ko te blood pressure e rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu te toto ki o tō tātou kopapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua rira o te numero, ko te numero raro. Tātou te e te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka e naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tae anire torunga uru. Te numero te e runga over 80. O te e te numero ka e naura i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero. Te aka matara tō o toto i rida i te kake ki runga ea. Ke aka mou tātou e ko teie numero, ke mōgira tō tō tātou manako. Me waito i e tirunga ake i teia ngā numero, ke aka matāra tō o blood pressure e te kake tirunga ea. Teie maki e blood pressure, ka e teie te maki e tupui teie pō apopo, e maki teie ko aroa te tō tātou. Inangoro e tātou, ke waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte, o te tai tumu teia, me ki te mātou e te aka matāra te kake tirunga, o aka matu mātou i te api. Please, teie tā au upinga kā rave koe. Ke pārurua tu ki ki te kake tu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te ere te tai au pinga e nā ratou ia katupona i te maki totokake. Ko te numero tai te ia e pinga nā nei ia katupui te ia maki e totoka. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere ia kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere ia kiroto i te kukua tua. Ka tipura e te matū ki runga i te ngai. Takarongorongo ana kotoa ti e pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia. Kiritoi te ara o te totoia. Tō kāreo kire te puku ati pāmu meita ki te totoia. Ka ārai ia te totoi te aere kiritoi te puku atu. O te ere te tai apinga nāne aka tupuana i te maki e totokake. Ja, e rua era. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue e totokake tō rawa. A tū ia koe te totokake. Me kāra koe ākono i ākoe. O te rā. Tō me aka manako tāua i reira ko te te apinga e kāra koe tātou i te tieni. Tui te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i te maki. Me akara tātou i reira, me e matū koe e cholesterol tō ou. E ngā metu o tō ue e totokake tō rawa. E toru e ia apinga e ka tū ia koe. Kare tārawa ke e ka tū ia koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū ia koe ni pakari e koe a. Ko te te tei apinga e kamataki pene e ke tātou e ki akara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e katipu i te totokake e numa atai te kawa. Ko te tei apinga nāne e katipu i te totokake. Ka katipu i te tukai wawa i te totokake e te kaima atai te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau a wai a ko te exercise. Ākape e tātou i te pārurua tō ngai tātou ki kore tātou e tū i e te maki tutukake. O urua tera api ngāku i akakitea tua nāu e ka akatipo e tutukake e māmā ora i tātou i te rave i te pārurua tū e ki kore tātou tū i ea. Akamata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tīria te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tutukake. Te tai reira e ia e kai maata i te miti, a tū i e koe te tutukake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore akai tima i te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu i e tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e. Ta ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pārurua ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e te tokake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tātei te tai tika anga no o ki e tieni koe tō ora anga. Rāo ki ngā kui a katakatu nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rāo ki ngā. Oke ia te tai tika anga no o, te arabe koe i te tai au apinga e a katake mai to o wai to ki raro. Nā me kā re reira, o te tuatau i re te ia e tuku ia e koe ki runga i te tai i vai rākau o te a katake mai i to o tatokake. Ko te re te tai au apinga, kata aye ya koe, ni kare koe aho ne to utotoka ke me tu ya koe. Te maata ne tangata te heart attack ya ne, o te ipinga numera ta I akatupu ia e, ko te ra atotoka te e te ta ipinga katupu mai, ni kare koe aho ne to utotoka ke. Te ta iaronga te stroke iaro. So ko te e te ta ipinga katupu ki a koe, ni kare koe aho ne to utotoka. E ko te ne opinga irera, kama te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, katupu ki tō tātou kopapa, ni kore tātou e aho no I tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wā wāia, e scientist uke te tangata. Mm-hmm. E te mei, anga-angana e mi te whāmei kre.
1: Mm-hmm.
0: I nā ra uke, e consultant uke e re te teme. Karangara uke e te te reporti ko te rāwhinga uare e roa e tō tātou wāraanga kāre atu e nāne. Kāre no te kaikai, no te akaitai tau wā wā. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wā wā. Te karangamera uke koe akarongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairie, mito o pāmitu, aere mai ki a koe, kāre roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou, anga uke tāwa e, pita me, akar uke tāwa ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anko e, haka apainga tika e ki runga I te kōpū tangata I te akuna I tō tātou o metua. Ki te wawe ua atu tāwa re, e atara tangata I stroke I ai. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karangamene re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari akono na kare ana akaitai tau au. Are akono kono nei te kai, yeah, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke. O tirira.
0: Ai, mani e petam. Te roko ni a koe te akamita ki a koe no te atu onga I atinga tika e koe e kia komo komo me koe kia marama uke to tau iti tangata I te tūtua Māori o me uke koe nuri. Aka ko uko o me koe te atu onga na tau.
1: Me te ki mata e koane no te oke mai te atu anga ki a erama ke komo komo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua I akone I te kopapa. Ni tako ki tūtua atu nao I te ta I teimea ke nei te ta I ako tūtua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātikara, are tātou ere ako one te teimea mua me tō tātou uitipuna rea. Ko I nāro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau I retu I tō tātou oraanga, I akai tei tau wawa. Ko te rāwenga ora e tehea, e pāruru I atu I te au maki, e riro nei e I tā I tō tātou I tāngata. Me te kei te I tāngata, kia ora ana, e kia manu.

0: tatu o longa mai no tatu te pui atu ngā te kare te i roto i tō tatu i tangata. Pori a na te atu o tatu tau turu mai. Kia ora ana.
1: Ko tō o rā, kai pupu, e rā, kai pae pa anga tī reira, no o e tō o kōpū tangata, e pērā katoa, tā au āko no anga, tā au piu, e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport, i te aka ngā tītei i te e tā au e anu anu. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport, i te tauturu i ako e kia tupu te ia kaipaipaanga no o. E raira i te au aka mānia tā rātou, ka rawe rātou, no te kaipaipaanga i tō ora. Komo komātu koe, ki te awarunga, te ka tauturi a koe, i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani niu atu koe te numero 2 iturima ta ikare rima toru. Me kare, atoro i atu te kupururo wira, komo komātu ki a rātou.
2: Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa māta o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou, i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou, i teia pōpungi sāpate, kua taka kē atu, teia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko pāpā bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rewe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata, i te ru i toru, tōna pureanga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te pati atuna i a tātou kātoto e tātou teia i kia pure tātou, te kōpū tangata e pērā katoa i te tauturu atu no te au tuanga, te aka teatea mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te ru i toru i te āpa no te orarima i roto i tātou aripure o te St. Luke's PIC. Te pati atu nei, te awaronga katoa te inaoro nei i te api i te te eo imene kuki arini me roto mai i tātou puka imene, e pera katoa te te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopa nei. Te pati atu nei i tātou katoa, ia piri mai ki roto i te api i imene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauwei te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te ingaurutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpā e mai ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i teia ko koroanga no tātou, i te tauturu i tō tātou e kāri se. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga i a rātou, pērā katoa te āngaianga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga. Kia rauka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au tai ake i roto i tō tātou oire ka akate te ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au tai ake. Pōpungi ake, waraire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānioniu atu i te opu api i. Me kāre ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki ia koe i te kāinga. Me te ora waru ki te apa no te ora iwa. Inangaro nei koe i te tauturu i te akakoroanga te tamariki, tānioniu atu, ia teratoa, me kāre ake i runga i te pukamata, me kāre ake ki runga i te swipex i te varuvaru ono kāre tai kāre. E te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga, e tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai te kumai te atua i tātou kātua toa no te atua tu aka ki te aka marirui mai tātou. Kia ora ana e kia manuia.
3: Tūtua aka ki te no te epitoma.
4: Muni toi tā kaki awa te.
5: Te iwi a koe, karuke nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena nendara ngā.
6: irawa no te ora anga wairua. Ta tātou manako māta, ki roko ia e te tūmatetenga kua kāpiki ia Yehova. Taramata e aniri rua, irawa tengur mātai ki te tengur mārua. Te irawa tengur mātai, me te maruata e peke ea tōku nei au rā, e ko mai au me te ngā erera. Irawa tengur mārua, te karanga nei, kāreka koe e Yehova, ka tui koe e ri mua, e te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te wī nei rea te wīang, me i nāroto ana koe i te tai au takai anga ngā tā e te mamae. E a te kātau turu i a koe i te eki i te tatara anga.
7: Kia ora tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pīmonu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
8: Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Nō Northland te tai tokerau Auckland tāmaki makaurau pērā katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te te me tuatoura au te tai. Kā ua. Nō te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel, Mania ni o te tai au atianga, inara, ka turiri u o te tai au atianga, e ka koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata ngā te teme mania ni o tā rauke, e tuatau te tai ka ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki wa, te atu ki Wairarapa, mania ni o tuatau re te tai ka turiri u i te tua tokerau o Gisborne turanga nui aki wa. No te wai pēnamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene o Tahara Oke ka koko uite te eo tuatau i Otago tikai, e ka pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa Tiri, te atu ki Westland te Taipau Tini, tā pukipuki te maata onga te teme, temera au te tae ka uo uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island, Rakiura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo uo katoa i te tua tika i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga o rei te tai, ka uo uo, e uti ka tōriri uo katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i turu, no te North Island tika Maui, maata onga te teme, tā pukipuki, e unga ira au ki te tai, ka uo i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island, Waipaunamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga, pakari i te tai au atianga, e ka ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha, tā pukipuki i te maata o te teme, e ka ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, me te ki maata no tākoto turuturu o te tātou programu Pimono Cook Islands. Ko Chini Perata.
9: You're now listening to PMN Cook Islands.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kōtua harongorongo mai re tātā tū programu te are kariu i te iri naki neuku mataoro kōtua i te harongorongo mai ngai te iri ra. I nā, kia mataoro kōtua i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mōhu arawe e ho tātou. I runga i tātā tū programu te are kariu i runga i tātā tū programu Pimonu Kukiareni. Kia ora nā, e kia manuia.

Der zur Maue kokoirai te pu o te pā e nua e. Akarongo mai I tō mātou nei reo. Te kapiki atu nei, pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

e tupuna noku ko ngākara. Ko te apiripiri te marae. Ko ariora te uiri. Ko mere e tere toku ngā tupuna no Whenua Manu. No Ngāti Rongomatāne. Ko Mataio e Emily toku ngā mitua. Ko Vaiana e te rangi toku ngā tuaini. Ko Emil Ahau.

0: 531 PI.
1: Kia ora, nā koe, te iti tangata i pōpungi ni. Te roko ni raka mita ki o tōna te turuturu o reita tato program Pimo no Kuki Aran. I runga i te Raitio 531 PI. I te ane uki te runga Pimo no Kuki Aran. Me kore te 531 PI. I te FM tāre, ne? E tai anere e rua tōpata rua FM. Te aitanga. Ah, roko oi a koe te akarongo me koe i te 531 i te o tuatou rōrai. I te iatinga rā, gariro nā te teke maru iro i loio o te programu Pimo no Kuki Arani, te tawini o te tua tawini aka ngāroi, Reverend William Akoro, e aka koko mai i tā tātou programu i te pōpungini.
2: O tai tātou ki tō penga o te tōpiri anga i tā tātou rātio iro te i te pōpung, pāmata tātou iro te i te atua. Taurai, kia kau te tātou kira tui te atua. Ma te pati tāna tautu, no tō tātou te arera ki te ngāianganga, rātou te okimaira, tātou tātia tua e tia ki nāzo e te kōpū o te pōkwaka tui te pōpungi o ma te ora e tau. Pura tātou ki tō tātou atua i e hovae, tō mātou atu, o koe te māta e te tutara i rotui tō mātou ni ora. Tō mātou ni ngā kau te mua i e iākoe, jakamita ki iākoe, e te tia ki anga e mātou, nāzo e te kōpū o te pō, tō mātou i te tangata, ti are ki te anganga, te okine ka kangarui. Rātou te ere tūra i tūteiti ātianga i tūteiti a pōpungi. Ki rau ka e te atua i te kamitaki no tō mātou i te tangata kātoto. Ki rau ka lai mātou i te kite i ora mātou i te aroa ua. Kare no mātou, kare oki no tā mātou wangang. O te riro ai e te atua i mua i ākoe i a kachietianga no mātou. Ki no rā mātou ki rutu i ākoe i Esu ka tautu mai e i a mātou. Kamitaki mai tāpu ki nui mai te aroa ua no ki runga o i mātou kātoto e i Esu e. Ki ora mātou i tūteiti a pōpungi i ākoe. Amen.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kua tae tātou ki te openga o te tuanga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu ia tātou kātotoa, mi tia ni e tae uatu te tuatou e arawe ia ka owei tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,